0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Где ты таких глупств набрался?
0: Не ведаю, усе так кажуть.
1: Кажут, что и куры скачут, а гэта...
0: Теория зману.
2: Прынята лічыць, што чым больш мегапікселяў, тым лепш камера. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Камеры сучасных смартфонаў сёння могуць мець распазнаванне ад 12 да 108 мегапікселяў. І гэта зусім не мяжа іх колькасці. Аднак эксперты ўпэўненыя, што камеры са 108 мегапікселямі сёння больш маркетынгавы ход, чым канкурэнтны паказчык. Насамрэч, для стварэння якасных здымкаў цалкам дастаткова 12-16 мегапікселяў. Справа ў тым, што кожны асобны піксель можа ўлавіць толькі адзін з трох каляровых спектраў. Гэта зялёны, сіні і чырвоны. Пры гэтым пікселяў, якія ўлоўліваюць зялёны, звычайна адразу ў два разы больш за астатнія. Гэта звязана з тым, што нашы вочы ўспрымаюць гэты колер лепш за ўсе астатнія. Так, з чатырох асобных пікселяў з рознымі колерамі утвараецца толькі адзін сумленны піксель, які можа ўлавіць усе тры спектры. Таму, каб даведацца пра сапраўдныя магчымасці камеры, яе каляровае распазнаванне, трэба падзяліць на 4. Так, напрыклад, пры 48 мегапікселях сумленных застанецца толькі 12. Вядома, высокае распазнаванне дазваляе дабіцца добрай дэталізацыі кадраў. Таму вялікая колькасць мегапікселяў важна для тых, хто займаецца лічбавай апрацоўкай фота ці відэа. Аднак занадта вялікая колькасць можа аказваць на здымкі і негатыўны эфект. Для атрымання прыгожага фота неабходна, каб на матрыцу камеры патрапіла дастатковая колькасць святла. Занадта вялікая колькасць мегапікселяў можа прывесці да таго, што электрычны сігнал, які пасылаецца ў працэсар, атрымаецца слабейшым. З-за гэтага фатаграфія будзе больш цёмнай, нават пры добрым асвятленні. А ўвогуле лепш глядзець на гатовыя фатаграфіі, зробленыя на камеру тэлефона, што вы хочаце набыць. Гэты фактар бясспрэчна больш важкі ў параўнанні з колькасцю мегапікселяў. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
0: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

Прамова. Радио «Столица».

0: Межаванні не закрынаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу і небяспечныя грузы, а таксама спецыяльнай тэхнікі. Акрамя таго, дакумент не распаўсюджваецца на колавыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. У сувязі з пачаткам летніх канікул водзіцелі да 5 чэрвеня ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. За ігнараванне патрабавання прадугледжана папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. Трэба быць асабліва ўважлівымі каля пераходаў, прыпынкаў і ў дварах. Непаўналетніх да 12 гадоў перавозіць у спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях. Асаблівыя светлафоры з чалавечкам, які ідзе, працуюць у Мінску ў раёне першага нацыянальнага гандлёвага дома. Яны квадратныя. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на гэтым участку створана пілотная зона для тэсціравання новых рашэнняў у сферы арганізацыі дарожнага руху. Тут і транспартныя, і пешаходныя светлафоры новага выканання. Кнопкі, табло, выкліку зялёнага сігналу для пешаходаў. Сістэма падсвятлення зон падыходу да пераходаў. Новае светлафорнае абсталяванне можа выводзіць тэкставую інфармацыю. У Брэсце рэгуляваць рух давераць штучнаму інтэлекту. Пад кіраванне яму аддадуць адну з самых праблемных скрыжаванняў абласнога цэнтра на вуліцы Маскоўскай і Піянерскай. Укараненне інтэлектуальнай сістэмы стане часткай агульнагарадской праграмы «Разумны горад». Штучны інтэлект зможа ў рэальным часе аналізаваць шчыльнасць трафіку і адаптаваць работу светлафору пад сітуацыю, што павінна разгрузіць скрыжаванне, сур'ёзна знізіць транспартную нагрузку. У Брэсце дапаможа ўвод у эксплуатацыю моста на бульвары Шаўчэнкі. Пуцеправод пераразмяркуе патокі машын і на многіх цэнтральных скрыжаваннях, у тым ліку Маскоўскую, Піянерскую.
1: У свеце матораў.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Ганна Максімова перамагла на Кубку Азіі па трыатлоне ў Кітаі. Гэтым разам усё склалася як трэба, нават калі на першым боі прыйшлося пераварочвацца на спіну, таму што па-іншаму падыхаць не атрымлівалася. Вельмі рада перамозе, асабліва пасля мінулага паражэння. І, вядома, радую вынік бегавога сегмента. Так пракаментировала сваё выступленне Максімова. Усяго на спаборніцтвах выступалі 36 спартсменак з 17 краін. Мяжа Верхнядзвінскага і Расонскага раёнаў. Вёска за 180 кіламетраў ад Віцебска. Ганна Максімова там вырасла, так што працы не баіцца з дзяцінства. Калі дзяўчынцы было 7, сям'я перабралася ў Віцебск. Ганна хацела на гімнастыку. У школу якраз прыйшлі секцыі. Настроілася запісацца, але ў той дзень моцна штурхнула дзверы. Захацела іх прытрымаць і траўмірывала руку. Вечарам паехалі з мамай у бальніцу. Пералом двух пальцаў і гіпс. З такой пальчаткай вырашыла нікуды не ісці. Так і засталася без гімнастыкі. 2.5 гады нічога не рабіла, а потым на урок фізкультуры прыйшоў настаўнік на замену. Даў заданне прабегчы 10 кругоў па стадыёне. Аня і яшчэ адзін хлопец сталі першымі. Педагог прапанаваў запісацца на секцыю па трыатлоне. Там спадабалася. Першы старт быў у Драгічыне. Спаборнічалі ў дуатлоне. Гэта значыць бегчы, ехаць бегчы. Кіламетр, 5 кіламетраў і 500 метраў. Ані было 12. І яна яшчэ не даставала да педалю. Велосіпед знайшлі ў мясцовага трэнера. Звычайны такі з рамай. Рамантавалі перад стартам. Трэнер нават мацаваў сідушку скотчам. Аня тады ўзяла бронзу. Дамоў ехалі на цягніку. Дзяўчынка ўсю дарогу не здымала медалі. Мама працавала медсястрой у паліклініцы, была прывязана да працэдурнага кабінета. Грошай было небагата. Круціліся як маглі, старэйшая сястра падзарабляла пасля школы. Аня вучылася ў другую змену. Заняткі па трыатлоне праходзілі позна. Мама заканчвала працаваць і заходзіла за дачкой на вуліцу Карла Маркса. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, дзіця вельмі падтрымлівала мама. Пашанцавала і з трэнерам, які часам нават купляў дзяўчыне нейкія рэчы. Калі сям'я пераехала амаль у цэнтр горада на Маскоўскі праспект і ўзнікла пытанне з новай школай, ён асабіста пайшоў да дырэктара і дамовіўся аб пераводзе. У выніку драмы выбару не было. Аня выдатна разумела, што пасля школы звяжа сваё жыццё з трыатлонам. Так і атрымалася.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, что богаты на месцы, связанные с историей разных периодов, навыт эпохи Ренессансу, початку 17-го стагодия. Едем у Сморгонь, с вами Аляна Давыдова. Привитание!
0: Геолокация.
1: Так вось, дзе шукаць 17-е стагоддзе? У касцёле святога Міхаіла Архангела. Звонку і ўнутры падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Смаргонскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Вольга Самаркіна.
2: Святыні будаваліся першапачаткова, як кальвінскі збор. Няма канкрэтна версіі, адзінай, калі ж быў пабудаваны. Такая шыльда, скажам так, на галоўным фасадзе, аб тым, што ён, дарэчы, з'яўляецца каштоўнасцю. І гады пабудовы 1553 год, то гэта Юрый Мікалаевіч Зяновіч, кашталян полацкі-смаленскі, або яго сын, тады Крыштаф Зяновіч, гэта ваявода Брэсцкі, то гэта 1606-611 гады.
1: Тым не менш, святыню ўзвялі, да яе асноўнага аб'ёму прымыкае вежа-званіца двух'ярусная, а была калісьці трохпавярховай. І на самым версе быў гадзіннік, які яшчэ знаходзіўся тут на пачатку 19-го стагоддзя.
2: І толькі тады, калі ўжо 60-е гады 19-го стагоддзя ён перабудоўваўся і перасвячаўся на праваслаўную царкву Міхайлаўскую, зразумела, што верхні ярус быў скасаваны, і засталося толькі два. Маленькая вежачка прымыкае. Мыкае з аднога боку, з другога яе няма, таму што яна страчана ў ходзе баявых дзеянняў гады першай сусветнай вайны, але тут праз гэтую вежачку можна падняцца на хоры.
1: Хутчэй за ўсё, маленькіх вежаў было дзве, а яшчэ ў Смаргонскім храме функцыянавала цудоўная бібліятэка Крыштафа Зяновіча.
2: Кнігі дастаўляліся амаль кожны дзень сюды, такога багаслоўскага калінскага характару, і таксама была адкрыта школа пры Смаргонскім тады храме.
1: Помнік архітэктуры 17-го стагоддзя некалькі разоў мяняў сваю рэлігійную прыналежнасць. Пабудаваны для набажэнства кальвіністаў у 1621-м яго перадалі каталіцкай епархіі. З 1866-га выкарыстоўваўся як праваслаўная царква. У 1921-м яго вярнулі каталікам, пасля вялікай чыннай храм быў закрыты, і толькі ў 1990-х зноў расчыніў свае дзверы для вернікаў як касцёл. Па форме ён васьмівугольны, злёгку выцягнуты, тоўстыя сцены да 3,5 метраў, высока узнятыя вузкія вокны, масіўная вежа, ўсё гэта элементы абарончага дойлідства. Рысы рэнесансу ў упрыгажэнні касцёла, атык дэкарыраваны паўкруглымі злучанымі нішамі з гіркамі. Так што будынак чароўны, што звонку, што ўнутры, і па праве лічыцца архітэктурна асаблівасцю Смаргоні, і патай гэта нумар адзін, што варта тут паглядзець.
2: Запрашаем прыехаць сюды ў Смаргонь, зразумела, наведаць наш Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей, адчуць той перыяд, калі ладзіліся смаргонскія кірмашы, былі папулярныя смаргонскія абваранкі. Што цікавае ёсць, гэта гарадскі парк, дзе змешчаны скульптуры, напэўна, не ў кожным горадзе яны ёсць. Паглядзець, пабываць, уразіцца, смачнейшы, прахладны прадукт, які прадаецца, смаргонская марожанае. Будзем рады бачыць усіх, і маленькіх, і дарослых. Будзем рады з вамі пагуляць, прайсці гэтымі вуліцамі, адчуць вось тую эпоху, якая была калісьці, як повесь, якая звязвае мінулае і будучае.
1: Словам, трэба ехаць у Смаргонь, гуляць, натхняцца, шукаць і знаходзіць гістарычныя месцы і кантрасты. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцентам. Радіо «Столиця».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем раду, чтобы такое сегодня послухать, пытанняў не ўзнікае. Гэта любимая столица. У палітыцы зрабіць выбор значна складаней. Таму з вами Президентская республіка і палітолог Андрэй Лазуткін. Калі чалавека спытаць, ты хочаш жыць дрэнна ці добра, ніхто не адкажа, што хоча сабе і дзецям кепскага. Па такой схеме сёння праходзяць выбарчыя кампаніі ў СНД, дзе добрая гэта грошы, а калі грошы, то іх больш на захадзе, а значыць, трэба рухацца ў той бок. Прыкладна так зараз ідзе выбарчая кампанія ў Арменіі. І хаця нашы краіны адрозніваюцца, беларусам шмат якія рэчы, што адбываюцца там, да болю знаёмыя. Гэта не выбары, а еўрапейскі выбар. Калі ўлада абяцае не проста пабудаваць дарогі, школы і бальніцы, а нейкім чароўным чынам зрабіць так, каб Ерэван стаў як Парыж. Дарэчы, у Францыі вялікая армянская дыяспара, і як справы ў Парыжы, яны добра ведаюць. Іронія не ў тым, што там смецце, наркотыкі, злачыннасць, мігранты. Усё гэта таксама еўрапейскі выбар, а ў тым, што ў Арменіі тыя, хто робіць еўрапейскі выбар, робяць яго нагамі, з'язджаюць. І ў краіне застаецца небагатае сельскае насельніцтва, якое прадае свае тавары асноўным на рынак ЕАЭС, атрымлівае газ па расійскай трубе і электраэнергію ад савецкай атамнай станцыі. Гэтым людзям, як і беларусам, прапануюць еўрапейскі выбар, які азначае падаражэнне камуналкі ў 4-5 разоў і закрыццё рынкаў збыту. І калі не будзе працы, з краіны пачне ўцякаць працоўная сіла. Уступаць у ЕС можна і 10, і 20 гадоў. Гэта складаная працэдура. А безвіз даюць хутка, і гэта галоўная абяцанка на выбарах. Але безвіз не дае права легальна працаваць. З чым сутыкнулася Грузія пры Саакашвілі? Грузіі нікуды не прынялі, але далі безвіз. Яны паехалі ў ЕС нелегаламі. Тыя, хто папрасцей, працуюць без афармлення будаўнікамі і вадзіцелямі. Цалкам залежаць ад наймальніка, як рабы. Няма ні бальнічнага, ні страхоўкі. А больш хітрыя падаюць дакументы на атрыманне прытулку і жывуць у цэнтрах для мігрантаў. Вось увесь еўрапейскі выбар. Таму Грузія замарозіла еўрапейскую інтэграцыю. Супраць грузінскага ўрада ўвогуле ўведзены еўрапейскія санкцыі. І вось зараз на тую ж дарожку стае Арменія. Ну, кажуць, што так ЕС хоча ўплываць на пазіцыі Расіі ў рэгіёне, але ёсць меркаванне, што заходнікі імкнуцца пасварыць Грузію з Арменіяй, каб абмежаваць поле для манёўру грузінам. Зараз у іх з армянамі вельмі цесныя адносіны, але калі паслухаць, што кажуць еўрапейскія чыноўнікі, кшталту фон дэр Ляйен, дык грузіны дрэнныя і дрэнна развіваюцца, а армяне – дэмакраты і вялікія малайцы. Хаця ў абедзвюх краінах нямала праблем і вялікай розніцы ва ўзроўні жыцця няма. То бок у серверанцы пашыняну ад захаду звязаны з тым, што адным хочуць паказаць пуху, а другім – пернік. Але нам, як беларусам, важна іншае. Па асобку гэтай дзяржавы ніколі багата жыць не будуць. ЕАЭС – гэта агульны рынак, агульная лагістыка, працоўныя і сямейныя сувязі, энерганосьбіты, тэхналогіі. Гэта сувязі з Іранам і транзітны калідор поўнач-поўдзень, а таксама транзіт праз Каспі, дзе пайшлі іранскія, кітайскія, індыйскія грузы. Але з захаду гэта ўсё не трэба. Ім трэба стварыць у сярэдняй Азіі і на Каўказе пояс, скажам так, нейтральных краін. Значна больш актыўна, чым ЕС, там працуе Турцыя, і ў рэгіёне пасля апошняй Карабахскай вайны змяніўся баланс. Так што Пашынян пры ўсім жаданні не зможа сысці ў Еўропу. Хутчэй гэта будзе збліжэнне з Турцыяй пад адабрэнне ЗША і Брусэля. І дзе тут еўрапейскі выбар? Зразумела, усе мы хочам жыць лепей, і, звычайна, для гэтага трэба больш працаваць. Але калі вы будзеце абяцаць гэта выбаршчыкам, то прайграеце. Патрэбна вера ў цуд, што грошы ў краіне могуць з'явіцца самі па сабе. Аднак у Грузіі грошай больш не стала, а здарыўся яшчэ і канфлікт з Расіяй. І такія канфлікты ўзнікаюць не таму, што паміж народамі ёсць нейкія супярэчнасці. Яшчэ нядаўна мы жылі ў адной дзяржаве, і пакуль гэтая дзяржава была моцнай, нацыянальныя праблемы не даходзілі да грамадзянскіх войнаў, пагранічных спрэчак і тэрарызму. Важна рабіць не еўрапейскі выбар, а выбар у прынцыпе. Таму што стратэгія Пашыняна нікога не выбіраць і быць і з тымі, і з тымі, пакуль гэта магчыма. Але калі вы вагаецеся, гэта ўспрымаюць як слабасць, і на вашай тэрыторыі разгортваецца барацьба трэціх краін, якія спрабуюць паўплываць на выбары. Таму мы ў нашай прэзідэнцкай рэспубліцы кожныя выбары кажам, мы самі будзем вызначаць лёс сваёй краіны. Бо калі лёс вырашаюць не выбаршчыкі, а замежныя паліттэхнолагі, заходнія дэлегацыі ці прадаўцы зброі, якую вы самі не вырабляеце, яны паміж сабой дамовяцца так, што вы і не заўважыце, як прайгралі выбары, нават калі на паперы вы перамаглі. Гэта будзе ўжо не ваша краіна. У любым выпадку армяне мудрыя людзі і зробяць правільны выбар. Але лепей бы там была не парламенцкая, а прэзідэнцкая рэспубліка. Парадку і прадказальнасці было б больш.
0: Президентская республика. Свой гук, своя мова.
2: Радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт «Прэзідэнт», які працуе ў масках і старанна хавае імёны ўдзельнікаў, анансаваў свой дэбютны альбом «Blood of Your Empire» і выпусціў загалоўны сінгл «Doom Loop». Іх першы паўнафарматны рэліз адбудзецца 4 верасня. Фронтмен гурта кажа, насамрэч гэтая песня пра дзіўную трагедыю часу, пра то, як мы гонімся за ім, марнуем і баімся яго, а потым, калі ён прылятае, разумеем, наколькі гэта каштоўна. «Doom Loop» напамін пра тое, што трэба жыць у моманце, а не проста ўзгадваць мінулае. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Дацкія рокеры «Волбіт» сёння збіраюць стадыёны па ўсім свеце са сваім фірменным стылем, які спалучае хэві-метал і рок-н-рол 50-х гадоў. Назва – гэта прамы напамін пра мінулае фронтмена Мікаэля Полсена. Да стварэння «Волбіт» ён іграў у жорсткім дэз-метал-гурце «Домінас». У 1997 годзе гэты калектыў выпусціў альбом пад назвай «Вол.біт», дзе «Вол» азначала «Вольюм», гучнасць, а «Біт» – музычны рытм. Калі Полсен вырашыў змяніць жанр і стварыць новы калектыў, ён проста выкарыстаў назву гэтага альбома. Песня «A Warrior's Call» не была проста трэкам пра барацьбу. Мікаэль Полсен, будучы вялікім фанатам бокса, напісаў яе спецыяльна для свайго суайчынніка, знакамітага дацкага баксёра-прафесіянала Мікеля Кеслера. Трэк стаў афіцыйнай музыкай для выхаду Кеслера на рынг, атрымаў платінавы статус у США і прынёс гурту каласальны поспех. Слухаем гэты магутны спартыўна-металічны баявік. «Волбіт – A Warrior's Call».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Беларусі да канца лета ўведзены абмежаванне на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём. За 11 да 20 гадзін пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25 максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу і небяспечныя грузы, а таксама спецыяльнай тэхнікі. Акрамя таго, дакумент не распаўсюджваецца на коловыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. У сувязі з пачаткам летніх канікул вадзіцелі да 5 чэрвеня ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. За ігнараванне патрабавання прадугледжана папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. Трэба быць асабліва ўважлівымі каля пераходаў, прыпынкаў і ў дварах. Непаўналетніх да 12 гадоў перавозіць у спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях. Асаблівыя светлафоры з чалавечкам, які ідзе, працуюць у Мінску ў раёне першага нацыянальнага гандлёвага дома. Яны квадратныя. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на гэтым участку створана пілотная зона для тэсціравання новых рашэнняў у сферы арганізацыі дарожнага руху. Тут і транспартныя, і пешаходныя светлафоры новага выканання. Кнопкі, табло, выкліку зялёнага сігналу для пешаходаў. Сістэма падсвятлення зон падыходу да пераходаў. Новае светлафорнае абсталяванне можа выводзіць тэкставую інфармацыю. У Брэсце рэгуляваць рух давераць штучнаму інтэлекту. Пад кіраванне яму аддадуць адну з самых праблемных скрыжаванняў абласнога цэнтра на вуліцы Маскоўскай і Піянерскай. Укараненне інтэлектуальнай сістэмы стане часткай агульнагарадской праграмы «Разумны горад». Штучны інтэлект зможа ў рэальным часе аналізаваць шчыльнасць трафіку і адаптаваць работу светлафору пад сітуацыю, што павінна разгрузіць скрыжаванне, сур'ёзна знізіць транспартную нагрузку. У Брэсце дапаможа ўвод у эксплуатацыю моста на бульвары Шаўчэнкі. Пуцеправод пераразмяркуе патокі машын і на многіх цэнтральных скрыжаваннях, у тым ліку Маскоўскую, Піянерскую.
0: У свеце матораў.
2: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і прыморскі край павінны перасягнуць рубеж у 100 мільёнаў долараў тавараабароту. Аб гэтым кіраўнік нашай дзяржавы заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Алегам Кажамякам. Аляксандр Лукашэнка таксама запрасіў госця азнаёміцца з магчымасцямі нашай краіны на выставе «Белагра».
2: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю вы нашего отечества находитесь, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
3: Завтра, точка.
4: Я завтра буду.
2: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
1: Беларускі аграпрамысловы тыдзень стартуе ў сталіцы. У Мінскім міжнародным выставачным цэнтры пройдзе шэраг спецыялізаваных выстаў. У іх ліку «Белагра», «Белферма», «Белпрадукты», «Харчовая індустрія». Удзел прымуць у тым ліку замежныя прадстаўнікі. Праграма аграпрамысловага тыдня насычана семінарамі, B2B-сустрэчамі, прэзентацыямі і майстар-класамі. Пройдуць таксама дэгустацыйны конкурс «Чэмпіён смаку», абяруць лепшага аратага, таксама племяннога каня. Чакаецца, што выставу наведаюць больш за 40 замежных дэлегатаў. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Аранскай, Ванеева, Ваўпшасава, Радыяльнай, Кальварыйскай, Маскоўскай, Маяковскага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі, Чавускай, Шашым, у Гродні на вуліцы Карскага, у Брысці на вуліцах Радужнай і Маскоўскай, у Гомелі на вуліцы Савецкай. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Магілёве 22-24, у сталіцы да 24 градусаў цяпла без ападкаў.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ці адчуваеце вы гэты пах, гэты настрой, гэты гук, гэту атмасферу, гэты вайб?
2: Такі тонкія вібрацыі.
1: Так.
2: Адчуваю. Пайшло, па ўсіх клетках пайшло. А ў цябе ты таксама адчуваеш, напэўна.
1: Я ўпершыню учора ўвечары адчуў, што да нас прыйшло лета. Вось неяк, ну, гэта быў не самы цёплы летні вечар сёлета.
2: Толькі пачатак.
1: Толькі пачатак. Так, вядома. Але ж я ўпершыню адчуў, што вось і лета прыйшло. Вось яно і з намі. І ў нас, ну, ўжо крышачку менш, чым за 3 месяцы на перадзе. Гэта прыемная атмасфера гэтага. Чамусь вось менавіта пра лета кажуць вайб. Вось летні вайб.
2: Ну, таму што гэтая песня ў вечар, таму што гэтая белыя ночы, таму што вось гэтыя камарыкі нават прыемні, ну, мне так здаецца, становяцца. Вакол усё такое травяніста, такое узнёслае, вось гэтае таполя. Ну, раздражняе, канешне, так, мяне трошку, але ну так, ну гэта вайб. Я згодна,
1: ну, нічого,
2: з табой.
1: Так. Слухай, ну а калі ў цябе не няма магчымасці пабываць у гэтым казачным лесе. Так,
2: на,
1: дык вось, што рабіць? Як пазбавіцца ад картызола? І прычым гэта можна зрабіць вельмі, вельмі хутка. І
2: то
1: можна...
2: Добра. Гэта вельмі вострае пытанне, таму што
1: так,
2: у нас такая ёсць праблемка.
1: Ёсць, праблема ёсць, і яе трэба вырашаць. Дык вось, сябры, просты спосаб зняць трывожнасць і хутка знізіць картызол. Для гэтага трэба высунуць язык на 40 секунд.
2: Ну, ага.
1: Вось.
2: Хацелася
1: буду...
2: паспрабаваць, да нема ў нас часу такога, так? Ну, у нас ёсць час, але мы не можам маўчаць.
1: Пакуль я буду агучваць вось астатнюю частку навіны, ты можаш паспрабаваць і потым нам расказаць пра вынікі.
2: Ну, давай.
1: Так, лічыцца, што гэта прыдаткаванне прыбірае напружанне ў шыі, паляпшае працу блукаючага нерва і запускае працэсы аднаўлення ў нервовай сістэме. У якасці доказаў праводзіцца даследаванне Універсітэта Пітсбурга і гісторыя пацыенту, якога за 2 тыдні падобных трэніровак картызол прыйшоў у норму. Так што людзі з высунутым языком пасярод офіса гэта зусім, ну, як кажуць, нармальна, яны проста так змагаюцца са стрэсам. Сябры.
2: Ну, што хачу сказаць? Значыць, не паспеў ты проста, па-моему, менш нават прайшло, чым 40 секунд. Я ведала такі прыём, калі ты хочаш праверыць, ці ёсць давер у чалавека да цябе, трэба яго папрасіць, высуньце язык. Так, так, так. І калі ён паказвае, значыць, ён табе давяраю. Дзякуй. Вася мне давяраю. Ой, пасля столькіх эфіраў. Дзякуй, Вася мне давяраю. Вось, ну, памятаеце, была такая праграма «100 пытанняў да дарослага», і вось там яны правяралі, ці будзе дарослы паказваць дзецям язык. Ну, нішто ў гэтым языку, значыць, ёсць. Я згодна,
1: так.
2: Будзем практыкаваць. І калі прыйдзе, напрыклад, ваш начальнік, вы не саромецеся, вы працягвайце.
1: Раскажыце, я проста здымаю картызол, гэта маё практыкаванне. Ну і, дарэчы, пра высунуты язык нездарма ёсць вельмі вядомыя фотаздымкі, дзе людзі, нобелеўскія лаўрэаты, нават высоўваюць свой язык.
2: А прычоскі якія?
1: Так, так, так, так, так. Ну вось, мы вам далі такую добрую параду на гэту раніцу. У нас наперадзе 2 гадзіны добрага настрою, прыемнай музыкі, ну і спадзяемся, яшчэ карысны для вас інфармацыя. Ну а таксама у нас сёння чакаюцца госці.
2: Высока пойдзем.
1: Так, пойдзем высока. Пра гэта ўсё ў нас наперадзе будзе размова. Ну а пакуль што давайце яшчэ раз павітаемся. Сёння з вамі Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, Софія Пінкрац не адказвае за наш музычны настрой. Хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца. Ну а пакуль што на хвалі давайце слухаць Hands Like Houses з кампазіцыі Blood Rush.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Мы гэтага чакалі яшчэ учора, але ж у нас не здарылася. Агульных было 5 балаў, а мы такія на 4-3 разлічвалі, як звычайна гэта летам бывае. Ну, ведаеце, сябры, лета прыйшло да нас. Ну і добра, што ў сэнсе на дворы таксама 1 чэрвеня, а ў сэнсе трафіка толькі 2. Таму што 4 балы зараз мы назіраем, але ж ёсць нейкія пэўныя сітуацыі, якія трэба адзначыць. Ну і першае я бачу на вуліцы Гінтаўта. Там у нас у бок вуліцы Гарадзецкай чырвоныя стрэлачкі. Чаму? Таму што правы рад тралейбусы на аварыйцы, аварыя за скрыжаваннем у 742, у 742, дакладней, было гэта паведамленне пазначанае, пакуль што яно там ёсць, таму сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Так, ёсць у нас яшчэ адно пазначанае ДТЗ, ну было, было яно. Было, яно яшчэ два у левым радзе. У так, 8.05 пазначана і у 8.15 левы рад ТЗ пазначаны на МКАДзе. Дзе вам тут сказаць, гэта недалёка. Недалёка ад гэтай зараднай станцыі Маланка, тут яшчэ дзіцячы садок нумар 531, ну і ўсе гэтыя будынкі, сябры, вось у гэтым раёнчыку, але ж там пакуль што жоўтая стрэлачка. Ну, спадзяюся, сітуацыя не на асабліва змяняцца не будзе. Але ж ёсць тут у нас гэты з'езд Францыска Скарыны на МКАД, і там ён чырвоным пазначаны чырвоным. Чаму ён пазначаны чырвоным? Таму што там, калі я не памыляюся, што ў нас тут? Гэта ў нас так. Ну, нешта ён пазначаны. Так, відавочна тут не відавочна чаго. А вось там, дзе мы толькі што адзначылі гэтыя ДТЗ, там ужо чырвоныя стрэлачкі з'явіліся. Таму, сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ага, дзе ў нас яшчэ такая бардовая гісторыя, бардова-чырвоная. Яна ў нас на вуліцы Карбышева, у бок Лагойскага тракта, і вуліцы Гамарніка, у бок Лагойскага тракта, таксама бардовым пазначана. Але ж агульныя 4 балы застаюцца. Ну, не ведаю, сябры, здаецца, гэта такая звычайная раніца на дарогах сталіцы вясны, нягледзячы на тое, што ў нас лета. Так, вось такія ў нас месцы пазначаныя. Давайте паглядзім, што яшчэ тут у нас ёсць у сэнсе пробачак. Так, гэта ў нас што за цікавае месца. Гэта вуліца Даўгабродская, і яна ў нас таксама чырвоненькая. Чырвоненькая яна, так, праз Уральскую, скрыжаванне з Казловым. Ну і вось калі Даўгабродская вуліца Казлова пераходзіць, там Батанічная вуліца таксама, гэтае скрыжаванне, яна чырвоная. І ёсць у нас яшчэ месцы. Не, гэта ў нас усё без ДТЗ. Ну і такое, сябры. Не, слухайце, вуліца чырвоным пазначана у нас нават не толькі вуліца, а цэлы Лагойскі тракт, ён у нас пазначаны чырвоным, і вуліца Кальцова у бок Лагойскага тракта пазначана бардовым. Все, больш чытаць не буду, таму 4 балы я хопіць. Лічу, менавіта яны павінны так выглядаць.
3: А я табе больш скажу. По прагнозах 9 балаў. Ой, не-не-не. По прагнозах, а 9, вось увогуле плануецца 5 балаў. Ну так сервіс каже. Побачим. Ми докладно не ведемо. А ось що докладно відомо, так це контроль хуткості. Датчики сьогодні у нас установлені і працюють. По Мінську, кажемо, бо ми столиця. За Мінськ, як ніколи відказне. На проспектах Незалежності, Партизанським, Дзержинського і Жукова, а так само на вулицях Аранської, Ванєєва, Обшасова, Радіяльної, Кальварийської, Московської, Маяковської. На МКАДі ще можна буде з ними зустрітися. Ну і така переклічка невеликая. Брест, Гродно, Гомель, Могилєв, обласні городи, Спіс, Ваш, проспектами, вулицами. Все это в нашем, и не только, да, речь, там и иншие места есть. В нашем телеграм-канале «Радио Столица» можете зазернуть, подписаться, поглядеть и рухаться уполненно по дорозе далей, под музыку.
2: Так, сябры, у нас далей Evanescence going under. Ну, а мы рухаемся наперед, потому что у нас есть еще наши эзотеричные справы в рубрице «Эзотерикум». Now

0: Для рыб гэта лёгка. Занадта шмат трэба прадугледзець, каб дазваляць сабе расслабіцца і задаволіцца зробленым.
1: Ой, я сёння ў тачэнні рыб, насамрэч, з левай справа. Да толькі нешта не зразумела ваш гараскоп, такая глыбіня. Мне без плаўнікоў нельга туды. Таму
0: сябры, што мы робім? На працягу 40 секунд высовываем язык і робім гэта практыкаванне, каб скінуць залішні картызол. Ну і каб гэтыя цягліцы шыі, яны расслабіліся. Ва ўсім астатнім мы чакаем свята. Ну а свята нам прынясе наш памочніца Ванеса. Яна сёння са святочным каларотам, як заўсёды завітае к нам сюды ў студыю радыё сталіцы. Ну і раскажыць, што сёння адзначаем, ну і пра рок-падзеі гэтага дня. Таксама не забывайцеся, ну а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, ведаеце, пасля такой кампазіцыі «I wanna be your slave» ад Манескін прыйшла да нас Ванеса, яна нічога не сказала.
3: Маўчкі, ну
2: як заўсёды, так, у ёй ні аднаго гука ад яе не даб'ешся, толькі кіўне галавой, раскруціць свой калаўрот святочны і пакідае нашу студыю. Але ж пасля сябе таксама яна пакідае нашы святочныя настроі. Па-першае, што сёння адзначаем?
3: У яе проста добрая рука. Вось такая шчодрая. Она такая раз, памятаете, как указцы, одним рукавом махнула,
2: так.
3: а там несколько свято. Вот то же самое и у нас. По-перше, сегодня славянское цудовное свято. День водицы, именинницы. Это что значит? Сегодня, как казали наши протки, мы идем не за водой,
2: так,
3: а по воду. Кап, потом, не. Здоровься, несчастный.
2: А выпадок. Еще можно ходить по воде.
3: Не можна. Ёсць на гэта пэўныя абставіны, калі не можна. Ну так, можна натхніцца.
2: Так, сябры.
3: Сёння вода ў нас крыцей магічная.
2: Так. Ну і калі вы пачынаеце сваю раніцу з кубачка вады, то вось вы адзначаеце гэта свята.
3: Вы яе павіншуеце, паразмаўляеце з ёй. Сёння на такая сіла там, просто не ўяўляеце. Можна да вадаёма.
2: Ева, ты пачынаеш раніцу з кубачка вады?
3: Толькі вадой пачынаю, таму што іншага нічога. Ну вы ж ведаеце, што Ева Пламенова ні чай, ні каву, яна адмаўляецца. А ўсё чаму? Ды сёння ж у нас яшчэ дзень здаровага харчавання. Больш за тое, дакладнім, гэта дзень адмовы ад празмернасцей у ежы.
2: Ну,
3: не расстраивайцеся, дзень, усяго дзень. Завтра будзе іншае свята.
2: Завтра прыемны дзень, серада. Так.
3: Завтра могуць быць і празмернасці, вось так. А калі вам хочацца вось гэтыя летнія вечары, калі вы жывяце яшчэ ў казачным лесе, Вася, усе карты табе ў рукі, запускай сёння папяровага змея альбо самалётик, таму што сёння такое свята спецыяльнае.
2: З задавальненнем гэта зраблю, з малымі папяровага змея запышу, і не так давно я дзесьці бачыў відэа, дзе такі дарослы ўжо стала мужчына, прыкладна майго ўзросту, зайздросціў тым, хто гэтыя папяровых змея запускаў, ён такі кажа: «Ой, у вас ёсць вольны час, а ў мяне гэтага няма». Я такі думаю: «Ну, хто табе перашкаджае? Паўгадзінкі вярнуцца ў гэта дзяцінства, зрабіты гэта ціна будь сабе, калі ў цябе няма часу, гэта азначае, што ты шмат працуеш, у цябе ёсць шмат грошай, так? Набудзь сабе гэтага папяровага змею і паўгадзінкі пазапускай, і навошта…»
3: Ну, чым праблема? У кабінеце?
2: Няма ніякай,
3: так? Я сёння планую, напрыклад. Я не вельмі добра збіраю самалёзік з паперы, але нічога, я зраблю…
2: Заходь, я цябе навучу.
3: Вось, дзякуй! А яшчэ лета – гэта такі час, калі людзі пачынаюць разбіраць вось гэтыя шафы, отпуск ідуць, парадкі наводзяць. А сёння такі дзень шаф, якія падаюць. Ого. Таму спадарства, прашу вас, будьце асцярожнымі. Нельга сёння актыўна камуніцыраваць менавіта з шафай. Што можа здарыцца? Нам гэта не трэба. Давайте заўтра.
2: Слухай, пра гэта свята, у мяне ў дзяцінстве было такая прыказка, калі бачылі, ну, чалавека, які такі цягліцы, вялікія маі, ну, ён такі вось здаровы, і яму зайздросцілі і ў спіну казалі: «Ведаеш, вялікія шафы громко куляюцца».
3: Ведаю таких мужчын, якія падаюць на эскалатары. Был у мяне выпадок. Ведаю.
2: Так, добра, не будзем
3: пра гэта. Не трэба. Вось такія сёння дні ёсць небяспека. Таму лепш сёння пайсці вось да вады, паразмаўляць, натхніцца, альбо ў казачным лесе запусціць самалётик, альбо папяровага змея. А яшчэ нагода у нас сёння якая. Ну, у нас некі такі календар свой асаблівы з дзён нараджэння удзельнікаў гурта The Rolling Stones.
2: Так, у 1941 годзе нарадзіўся, ну, можна сказаць, хлапец яшчэ. Адзін з галоўных ветэранаў сусветнай рок-сцэны, ударнік The Rolling Stones, нязменны памочнік Міка Джаггера і Кіта Рычардса, Чарлі Уотс. Чарлі неяк прызнаваўся ў інтэрв'ю, што меў незвычайную звычку. Ён замалёўваў усе пакоі атэляў, у якіх спыняўся на гастролях. Уотс не мог сказаць, што ж яго падахвочвала рабіць гэта. Ну, было такое жаданне. пытанне. Дарэчы,
3: парыў творчы нейкі.
2: Парыў, гэта ўнутранне дзіцяці, так, якому хацелася, ось, і ён сябе не спыняў. Хочацца мне гэтым гатэлі алоўкамі рознакаляровымі гэтыя сцены размаляваць, шпалеры. Бяру і раблю.
3: Каб ніхто тут не жыў пасля мяне, каб толькі мой быў нумар. Слухай, вось, нешта у хлопцаў такое ёсць. Учора мы пра ролінгаў расказвалі, і там яны малююць, і тут яны малююць, і адзін за адным нараджаліся. Ну што, гэта лёс? Рок-лёс? Не ведаю, як гэта назваць.
2: Ну і добра, ён склаўся. Так, сябры, зараз мы ролінгаў будзем слухаць. Ну а ў наступнай гадзіне чакаем ужо гасцей. Наш беларускі малады рок-гурт і ўдзельнік яго да нас далучыцца. Будзе размова, шмат пытанням. Дачакайцеся і вы таксама асабліва. Ну а на пачатку наступнай гадзіны мы чакаем ужо выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Грамадзяне змогуць арганізоўваць водазаборныя свідравіны на сваіх зямельных участках без спецыяльнага дазволу. Гэта прадугледжана законам аб змяненні воднага кодэксу, які падпісаў прэзідэнт. Права такога водакарыстання цяпер будзе пацвярджацца дакументам на зямлю. Таксама прадугледжваецца абавязак арандатара забяспечваць свабодны доступ грамадзян да перададзенага ў арэнду воднага аб'екту за выключэннем лоўлі рыбы. Уводзіцца забарона на арэнду воднага аб'екта для добраўпарадкавання доступу грамадзян. Выстава «Белагра» стартуе сёння ў Беларусі. Буйнейшая ў краіне дэманстрацыйная пляцоўка дасягненняў аграпрамысловага комплексу будзе працаваць па 6 чэрвеня. Пляцоўка традыцыйна збірае не толькі беларускіх аграрыяў і работнікаў харчовай прамысловасці, але і замежных партнёраў. Спецыялісты з розных краін прыязджаюць, каб азнаёміцца з перадавымі тэхналогіямі перапрацоўкі, упакоўкі і захоўвання прадукцыі, а таксама з навінкамі сельгастэхнікі. Централізаванае тэсціраванне па другім профільным прадмеце на выбар сёння плануюць здаць больш за 35,5 тысяч абітурыентаў. Аб гэтым паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Сёння абітурыенты будуць пісаць тэсты па матэматыцы, біялогіі, замежнай мове, геаграфіі. Пунктаў правядзення цэнтралізаванага тэсціравання 40. Гэта ўстанова адукацыі ў буйных раёнах, абласных цэнтрах і сталіцы. Выпрабаванні пачнуцца адначасова ў 11 гадзін. Дарожную разметку нанесуць сёння на двух участках дарог у Мінску. Як паведамляе тэлеграм-канал сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы запланаваны на веладарожках па вуліцах Убарывіча і Галадзеда. Інспектары руху рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю і быць уважлівымі. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 20-25 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 22-24, у сталіцы да 24 градусаў тепла без ападкаў.
2: Радио «Столица.бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко упэўнены, што партнёрства Беларусі і Італіі будзе ўмацоўвацца і напаўняцца новым зместам. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні кіраўніка нашай дзяржавы народу Італіі з нагоды нацыянальнага свята дня абвяшчэння Італьянскай Рэспублікі. Беларускі лідар адзначыў, што беларусы цэняць існуючыя паміж двума народамі шматгадовыя сувязі, якія ўзніклі на аснове ўзмацаванага даверу і шчырага сяброўства. Закон аб таварных біржах актуалізаваны ў Беларусі. Адпаведны закон падпісаў прэзідэнт. Дакументам замацаваны асноўныя прынцыпы біржавой дзейнасці і спрошчаны працэдуры заключэння дагавораў. Акрамя таго, маёмасныя правы на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці аднесены да біржавога тавару і дапушчаныя да гандлю. Сучасная радыёлацыйная станцыя запушчана на баявое дзяжурства ў Гродзенскай вобласці. Комплекс здольны кантраляваць паветраную прастору ў радыусе да 300 кіламетраў. Можа выявіць і вымераць каардынаты да сотні лятальных аб'ектаў адначасова. Самыя даныя па цэлях станцыя перадае сістэмам супрацьпаветранай абароны. Чакаецца, што ўстаноўка значна ўмацуе абароназдольнасць заходніх рубяжоў краіны. Праваахоўнікі за мінулыя суткі затрымалі трох кур'ераў-аферыстаў і канфіскавалі 330 тысяч рублёў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. У панядзелак у міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Таксама зарэгістравана 39 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Магілёве 22-24, у сталіцы да 24 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Ганна Максімова перамагла на Кубку Азіі па трыатлоне ў Кітаі. Гэтым разам усё склалася як трэба, нават калі на першым боі прыйшлося пераварочвацца на спіну, таму што па-іншаму падыхаць не атрымлівалася. Вельмі рада перамозе, асабліва пасля мінулага паражэння. І, вядома, радую вынік бегавога сегмента. Так пракаментировала сваё выступленне Максімова. Усяго на спаборніцтвах выступалі 36 спартсменак з 17 краін. Мяжа Верхнядзвінскага і Расонскага раёнаў. Вёска за 180 кіламетраў ад Віцебска. Ганна Максімова там вырасла, так што працы не баіцца з дзяцінства. Калі дзяўчынцы было 7, сям'я перабралася ў Віцебск. Ганна хацела на гімнастыку. У школу якраз прыйшлі секцыі. Настроілася запісацца, але ў той дзень моцна штурхнула дзверы. Захацела іх прытрымаць і траўмірывала руку. Вечарам паехалі з мамай у бальніцу. Пералом двух пальцаў і гіпс. З такой пальчаткай вырашыла нікуды не ісці. Так і засталася без гімнастыкі. 2.5 гады нічога не рабіла, а потым на урок фізкультуры прыйшоў настаўнік на замену. Даў заданне прабегчы 10 кругоў па стадыёне. Аня і яшчэ адзін хлопец сталі першымі. Педагог прапанаваў запісацца на секцыю па трыатлоне. Там спадабалася. Першы старт быў у Драгічыне. Спаборнічалі ў дуатлоне. Гэта значыць бегчы, ехаць бегчы. Кіламетр, 5 кіламетраў і 500 метраў. Ані было 12. І яна яшчэ не даставала да педалю. Велосіпед знайшлі ў мясцовага трэнера. Звычайны такі з рамай. Рамантавалі перад стартам. Трэнер нават мацаваў сідушку скотчам. Аня тады ўзяла бронзу. Дамоў ехалі на цягніку. Дзяўчынка ўсю дарогу не здымала медалі. Мама працавала медсястрой у паліклініцы. Была прывязана да працэдурнага кабінета. Грошай было небагата. Круціліся як маглі, старэйшая сястра падзарабляла пасля школы. Аня вучылася ў другую змену. Заняткі па трыатлоне праходзілі позна. Мама заканчвала працаваць і заходзіла за дачкой на вуліцу Карла Маркса. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, дзіця вельмі падтрымлівала мама. Пашанцавала і з трэнерам, які часам нават купляў дзяўчыне нейкія рэчы. Калі сям'я пераехала амаль у цэнтр горада на Маскоўскі праспект і ўзнікла пытанне з новай школай, ён асабіста пайшоў да дырэктара і дамовіўся аб пераводзе. У выніку драмы выбару не было. Аня выдатна разумела, што пасля школы звяжа сваё жыццё з трыатлонам. Так і атрымалася.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Іншы раз так не хочацца гатаваць, Аліна Зьмінска напярэдадні адпачынку вырашыла даць сабе магчымасць палайдачыць. Купіла ў магазіне вынжаную курыцу. Нешта там тушка па-асабліваму называецца. Ну, мяса і мяса, курыца і курыца. Агуркоў, памідораў насячы і прыгажосць. Чым не вячэра і чым не сняданак. Толькі дома заўважыла, што тэрмін прыдатнасці стравы завершаецца не калі-небудзь там, а ўжо заўтра. Нішто сабе, давядзецца хутенька, тэрмінова прыкласці ўсе намаганні, каб ежа не сапсавалася і з'есці. Сёння ж еле-еле, але нешта працэс знішчэння ішоў не так імкліва, як трэба. І тут да іх зазірнула сваячка. А яна, трэба значыць, дама, якая вельмі сябе любіць, за здароўем сочыць, што правільна, за фігурай і знешнасцю таксама. Ні табе пячэнькі, ні табе цукерачкі, каву не п'е, гарбату таксама, словам, ніякай карысці. Але яна, зручна уладкаваўшыся на канапе з ноутбукам, адзначыла: «Ну добра, прынясіце мне кавалачак філейкі». Аліна на кухню, а ногі нехта ўжо адрэзаў і знёс. І ледзьве не ў роспачы яна ўзгадала, што ў выпадку з курыцай філейка гэта не нага, каля месца, адкуль яна расце, а грудка. Але вось бяда, крутіла гэтую тушку, а грудкі так і не знайшла. Усё было, акрамя гэтай важнай часткі. І не таму, што нехта з'еў ужо, а таму, што яе проста выдарылі падчас вытворчасці. Такім чынам, відаць, таму тушка і арыгінальная, бо яна ў непоўнай камплектацыі, а самая дыетычная відавочна прадаецца ў тым жа магазіне, толькі пад іншай упакоўкай і іншай назвай, і адпаведна зусім па іншай цане. Вось такое здараецца ў нашым з вамі жыцці, але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Прывітанне ўсім вам, дарагія слухачы радыё Сталіца. Наш эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Сафія Пенкрат. Лета набірае абароты, разам з тым працоўны тыдзень таксама набірае абароты. Ну а сёння адзначаецца адно неафіцыйнае, вельмі такое гумарыстычнае свята – Міжнародны дзень лысых мужчын. Падзея носіць пазітыўны характар і заклікана падтрымаць прадстаўнікоў моцнага полу, якія ганарацца такой сваёй прычоскай ці яе адсутнасцю, ну а таксама тых, хто сутыкнуўся са стратай валасоў. Будзем з вамі сёння высвятляць, хто з рокераў ганарыцца такім сваім вобразам, ну і даведаемся некаторыя цікавыя факты пра лысых рок-выканаўцаў. Калі вам ёсць што дадаць, калі цікавую нейкую гісторыю ведаеце, далучайцеся да нашага абмеркавання, гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радыё Сталіца» і, нагадаю, новы нумар, па якім можна далучыцца да телеграм-канала +375 33 996 7002.

0: Пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Негледзячы на тое, што рок-музыка ў большасці людзей асацыюецца менавіта з доўгімі валасамі рокераў, сярод такіх музыкантаў немало бліскучых галоў. Адны ўсяляк спрабуюць схаваць гэта за парыкамі, ну а іншыя ж ганарацца такой сваёй брутальнасцю. Вось пра іх мы сёння і ўспомнім. Пяцёрка нашых топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – запамінальны вобраз Дэвіда Дрэймана. Другі – бог метала Роб Хелфорд. Трэці – хромавы купал Джо Сатрыяні. Чацвёрты факт – пра лысіну і доўгую бараду будзе Скота Йена. І пяты факт – гэта экстравагантны Кэры Кінг. Такім чынам будзем абіраць з вамі самы цікавы факт пра рокера і адсутнасць у яго пышнай шавялюры. Галасаванне пачынаецца ў Telegram-канале «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя. Заходзьце, цікаўцеся, галасуйце. Ну, а ў эфіры, як заўсёды, падрабязныя гісторыі. Дэвід Дрэйман, вакаліст гурта Disturbed, адзін з самых вядомых рок-музыкантаў, дзякуючы свайму унікальнаму вакалу, брутальнаму вобразу і фірменнай лысіне, якую ён носіць на працягу ўсёй сваёй музычнай кар'еры. Дрэйман пагаліў галаву яшчэ ў 2000 годзе і з тых часоў не змяняе свайму стылю. Гэта было ўсвядомленае рашэнне для музыканта, каб стварыць такі запамінальны і акуратны сцэнічны вобраз. Дарэчы, у 90-х годах, яшчэ да стварэння гурта Disturbed, Дэвід насіў кароткія валасы і бакенбарды. Дрэйман знаходзіцца на 42-й пазіцыі ў хіт-парадзе топ-100 метал-вакалістаў усіх часоў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі нашымі гісторыямі пра лысых рок-музыкантаў. Роб Хелфорд, легендарны вакаліст і аўтар песень брытанскага метал-гурта Judas Priest, адзін з самых вядомых лысых музыкантаў у рок-музыцы. Займае 9 месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. За магутныя вакальныя даныя і значны ўклад у развіццё металу Хелфорд атрымаў мянушку «Бог метала». Ён пачаў галіць галаву яшчэ ў 1990 годзе, кардынальна змяніўшы вобраз разам з новымі татуіроўкамі, і з тых часоў яго гладкая прычоска стала такім жа культавым сімвалам хэві-метала, як і яго скураныя курткі і матацыкл на сцэне. Сам Хелфорд, дарэчы, з гумарам ставіцца да сваёй шавялюры, а дакладней да яе адсутнасці, ну і часам у інтэрв'ю жартуе, што пастаяннае нашэнне металічных аксесуараў паўплывала на яго фізіялогію.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння міжнародны дзень лысых мужчын, і мы з вамі высвятляем, хто з рокераў адносіцца да гэтай катэгорыі і ўвогуле ганарыцца такім сваім брутальным вобразам. Галасаванне ў нас праходзіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Да яго не толькі патрэбна, але і варта далучацца. А я зараз працягну знаёміць вас з сённяшнімі топ-рок-фактамі. Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання – настаўнік такіх гітарыстаў, як Стыў Вай, Кірк Хэмет і многіх іншых. Ён пагаліў валасы ў пачатку 1996 года, калі з-за ранняга аблысення валасы яго сталі рэдкімі. Музыкант сам неаднаразова жартаваў са свайго знешняга выгляду, ну а лысіна хутка стала яго вядомай візітнай карткай. І ў адным з інтэрв'ю Джо пажартаваў, што страта валасоў – гэта пакаранне за ўсю тую жудасную кару, і все тыя благія прычоскі, якія ён насіў у маладосці. Пагаліўшы галаву, гітарыст набыў свой знакаміты хромавы купал, які выдатна ўпісаўся ў яго імідж рок-віртуоза. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, сябры, але мы не проста з вамі развітаемся, а пакідаем вас разам з нашым тэлеграм-каналам, дзе ў нас ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў і дзе у нас ідзе галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт пра рокера і адсутнасць у яго пышнай шевелюры. Заняцца ёсць чым. Цудоўная рок-музыка будзе гучаць і надалей на хвалі «Радыё Сталіца». Новы эфіры мы вельмі хутка ізноў сустрэнемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Прыморскі край гатовы развіваць супрацоўніцтва ў сферы спорту. Аб гэтым размова ішла падчас сустрэчы кіраўніка Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктара Лукашэнкі з губернатарам Прыморскага краю Алегам Кажамякам. Віктар Лукашэнка адзначыў, што прадстаўнікі расійскага рэгіёна, жаданыя госці, заўсёды могуць разлічваць на падтрымку нашай краіны. У сваю чаргу Алег Кажамяка сказаў, што ўмовы ў Беларусі дапамагаюць камандам і спартсменам з Прымор'я рыхтавацца да важных стартаў. Гомсельмаш на міжнароднай спецыялізаванай выставе «Белагра» прадставіў як флагманскія мадэлі тэхнікі, так і навінкі. Як адзначыў гендырэктар Віталь Шэлях, гэта добрая пляцоўка для наладжвання кантактаў. На палях выставы чакаецца заключэнне мемарандумаў аб супрацоўніцтве, дагавораў аб пастаўках тэхнікі. Кіраўнік Гомсельмаша падкрэсліў, што адзін з прыярытэтаў кампаніі – асваенне рынкаў краін далёкай дугі і ў першую чаргу Афрыкі. Беларуская чыгунка павялічыла тэрмін папярэдняга продажу білетаў на цягнікі рэгіянальных ліній бізнес-класа. Як паведамілі на прадпрыемстве, цяпер купіць білет можна за 45 сутак да адпраўлення. Раней продаж адкрываўся толькі за 20 дзён. Прычынай узгарання ў службовым памяшканні на станцыі мінскага метро плошча Францішка Багушэвіча стала аблаўленне ізаляцыйнай электраправодкі. Як паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, здарэнне ліквідавана, пацярпелых няма, станцыя працуе ў штатным рэжыме. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26, у сталіцы ўначы 9-11, удзень 22-24 градусы цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаемся о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Радую знову повітатися з вами, наші дорогі слухачі. Ефір нашої радіостоліці протягує шоу «Ну і дзяньок». У студії по-ранішому Алла Іванова, його режисер Софія Пінкрат. Сьогодні відзначається Міжнародний день лисих мужчин, і ми з вами висвітляємо, хто з рок-музикантів гонориться таким своїм образом. У телеграм-каналі, як завжди, у нас іде голосування, долучайтеся. А у ефіри, як завжди, на початку другої полової програми гучать добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Бывает такое, что когда здараются некие неприемности, то яны выкликают у новокольных людей не с почуванием. Так многие посмеялись с автомобилиста, який приехал на пляж в английском Корнуолле и припарковал свою машину прямо на пяску. У непосредной близкости от места, где отпочивали люди. Когда незнаемцу зробили за увагу, он сказал всем отстать от его. Але карма нападкала этого водителя и вельми хутка. Его транспортный сродок засел у пяску. Правда, знайшліся мясцовыя фермеры, якія падахвоціліся дапамагчы выцягнуць машыну, але не проста так, не з чалавекалюбства, а з жадання падзарабіць на грубіяне, які вырашыў, што можа паркавацца дзе захоча. Жыхар Шатландыі выпіў лішняга і адважыўся сесці за руль. Праўда, аўтамабіліст стараўся па магчымасці асцярожнічаць. Вось менавіта гэтая акалічнасць дазволіла прадстаўнікам улады затрымаць яго. Калі машыну спынілі, адчулі ад вадзіцеля моцны алкагольны пах, акрамя таго ў машыне валялася пустая бутэлька, парушальніку прысудзілі штраф і на 3 гады забаранілі кіраваць аўтамабілем. У Аргентине голодные глядачи растягнули гигантский сэндвич должиной 750 метров до того, как было отримано подтверждение рекорду от книги рекордов Гиннесса. Организатором мероприемства выступил мясцовый ресторан. Гигантскую страву готовали, выкарыстаўшы 1500 килограммов яловичины, больше за 1000 оладок, чего хапило б на 7000 порций. Але з-за моцных затрымок процесс готовання затягнулся, ну и у нату велізарным, дарэчы, пачала нарастаць незадаволенасць. Нецярплівыя наведвальнікі знеслі агароджы і кінуліся да сталоў, расцягваючы ежу прама з зоны раздзелкі. З-за масавага рабавання гэтай стравы афіцыйнае пацвярджэнне рэкорду ад кнігі рэкордаў Гіннесса пакуль не атрымалася. І апошняя інфармацыя. Індыйскі фермер вырасціў дрэва манга эксклюзіўнага гатунку. Але цяпер рэдкія плады, якія валодаюць незвычайным смакам, сталі для яго галаўным болем. Як толькі дрэва пасля шматгадовых намаганняў нарэшце парадавала ўраджаем, фермер стаў баяцца, што манга выкрадуць з галінак. І цяпер мужчына нават спіць побач са сваім дрэвам, каб ахоўваць уласнасць. Ну і яшчэ адна праблема з'явілася ў садоўніка. Каму і як ён будзе прадаваць эксклюзіўную садавіну? Таму што такія манга патрабуюць спецыяльнай апрацоўкі, належнай упакоўкі і асцярожнай транспарціроўкі.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем мы с вами высветлять и цікавиться сегодняшними топ-рок-фактами. Але нагадаю, что мы с вами доведаліся падчас первой половы программы. Дэвід Дрэйман, вокалист Disturbed, лысы на протягу всей своей музычной карьеры. И такое решение некалі музыкант принял для запоминального сценичного образа. Брутальный образ Роба Хелфорда, вокалиста и автора песень гурта Judas Priest, стал таким же культовым, як яго скураные курт і мотоцикл на сцэне. І Джо Сатрыяні, гітарыст-віртуоз, таксама пагаліў валасы, калі з-за ранняга аблысення яны сталі рэдкімі. Так у яго з'явіўся новы імідж. Ну, а зараз пераходзім да наступнага рок-выканаўцы. Скот Йен, вядомы гітарыст і заснавальнік гурта Anthrax. Яго лысіна такі ж культавы элемент іміджу музыканта, як і яго знакамітая барада. Сам ён расказваў, што ў сярэдзіне 80-х, яшчэ калі быў уладальнікам раскошнай шавялюры, пачаў імкліва губляць валасы. І вось, каб не стаць хлопцам, які будзе з жалем утрымліваць тое, што ўжо не вярнуць, ён перастаў спрабаваць хаваць свае залысіны і ў выніку прыняў рашэнне цалкам пагаліцца. Гэты вобраз прыйшоўся як нельга дарэчы для трэш-метал сцэны. У кнізе і ў інтэрв'ю рок-выканаўца адкрыта прызнаецца, што для яго галенне галавы было велізарнай палёгкай. Ну, а цяпер гладкая лысіна і масіўныя бровы робяць яго адным з самых вядомых гітарыстаў у свеце цяжкай музыкі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Рухаемся далей, сябры. Еще одна история у нас засталась. Але нагадаю, что у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование у пятерцы сегодняшних топ-рок-фактов. Мы выбираем самый интересный факт про рок-выканавцу и отсутность у его пышной шевелюры. Вот, навод, коли поглядеть на фотоздымки, которые тут размещены под короткими аннотациями сегодняшних рок-фактов, выглядают все эти рок-музыканты вельми так прыгоженько. Кэрри Кінг, гітарыст, заснавальнік і нязменны ўдзельнік трэш-метал гурта Slayer, вядомы таксама сваім бескампрамісным характарам, экстравагантным знешнім выглядам і любоўю да змей. Вось так. Лысіна музыканта цалкам пакрыта складанымі і жахлівымі малюнкамі. Дарэчы, аднойчы вось той самы майстар, які гэтыя малюнкі наносіў на галаву Кінга, сказаў, што працэс нанясення татуіровак доўжыўся каля 4 гадзін. І увесь гэты час музыкант сядзеў нерухома. Яго вобраз часта ўзначальвае спісы самых вядомых і крутых лысін у рок-музыцы. І хоць Кінг займае высокія пазіцыі ў рэйтынгах лепшых метал-гітарыстаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Незвычайное свято сёння, дзень лысых мужчын, і мы з вамі узгадвалі рок-выканаўцаў, якія ганарацца такой сваёй брутальнасцю. Пяцёрка нашых топ-рок-фактаў была наступнай, запамінальны вобраз Дэвіда Дрэймана, другі рок-факт бог метала Роб Хелфорд, трэці хромавы купал Джо Сатрыяні, чацвёрты лысіна і доўгая барада Скота Йена і экстравагантны Кэры Кінг. Што ж атрымалася? Атрымалася, што ў нас два рок-факты набралі аднолькавую колькасць галасоў на гэты момант. І гэта бог метала Роб Хелфорд і экстравагантны Кэры Кінг. Вось так. Дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, хто даведаўся пра ўсе 5 топ-рок-фактаў і абраў той, што яму найбольш спадабаўся. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Мы жадаем усім выдатнага дня, цудоўных падзей, канешне, заставайцеся і надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Змены закона о перапісе насельніцтва разглядзелі ў Савеце Рэспублікі. Прадугледжваецца шэраг новаўвядзенняў. У прыватнасці, самастойна прымаць удзел у перапісе насельніцтва змогуць маладыя людзі ад 15 гадоў. Замацоўваецца магчымасць удзелу ў электроннай форме праз інтэрнэт. Асобна абмеркавалі правядзенне інфармавання насельніцтва аб кампаніі, каб перапісам не змаглі скарыстацца аж у канцы. Турнір па тактычнай стральбе сярод байцоў атрада міліцыі асаблівага прызначэння праходзіць у Горанях. Удзел прымаюць каманды з Азербайджана, Беларусі, В'етнама, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана. На цырымоніі адкрыцця міністр унутраных спраў Іван Кубраков выказаў упэўненасць, што спаборніцтвы дапамогуць умацаваць вопыт у справе выратавання людзей. Онлайн-лагеры «Юны волонтёр» стартаваў у Беларусі. Праект разлічаны на школьнікаў ад 11 до 15 гадоў. Удзел у лагеры дапаможа падліткам развіць сацыяльную актыўнасць і атрымаць практычныя навыкі для жыцця. Удзельнікаў чакаюць інтэрактыўныя заняткі, тэматычныя чэлленджы, зносіны з аднадумцамі, а таксама знаёмства з магчымасцямі волонтёрскага руху. Заяўкі на удзел прымаюцца до 17 чэрвеня. Смяротная дарожная аварыя здарылася ў Бярэзінскім раёне. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на трэцім кіламетры дарогі Бярэзіно Августова мужчына за рулём легкавога аўто пры здзяйсненні абгону ў дазволеным месцы з'ехаў у кювет, дзе перакуліўся. Вадзіцель памёр на месцы здарэння. Мінску зараз 23 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы, парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26, у сталіцы ў ночи 9-11, у день 22-24 градуса тепла.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Ганна Максімова перамагла на Кубку Азі па трыатлоне ў Кітаі. Гэтым разам усё склалася як трэба, нават калі на першым буі прыйшлося пераварочвацца на спіну, таму што па-іншаму падыхаць не атрымлівалася. Вельмі рада перамозе, асабліва пасля мінулага паражэння. І, вядома, радую вынік бегавога сегмента. Так пракаментировала сваё выступленне Максімова. Усяго на спаборніцтвах выступалі 36 спартсменак з 17 краін. Мяжа Верхнядзвінскага і Расонскага раёнаў. Вёска за 180 кілометраў ад Віцебска. Ганна Максімова там вырасла, так што працы не баіцца з дзяцінства. Калі дзяўчынцы было 7, сям'я перабралася ў Віцебск. Ганна хацела на гімнастыку. У школу якраз прыйшлі секцыі. Настроілася запісацца, але ў той дзень моцна штурхнула дзверы. Захацела іх прытрымаць і траўміравала руку. Вечарам паехалі з мамай у бальніцу. Пералом двух пальцаў і гіпс. З такой пальчаткай вырашыла нікуды не ісці. Так і засталася без гімнастыкі. 2.5 гады нічога не рабіла, а потым на урок фізкультуры прыйшоў настаўнік на замену. Даў заданне прабегчы 10 кругоў па стадыёне. Аня і яшчэ адзін хлопец сталі першымі. Педагог прапанаваў запісацца на секцыю па трыатлоне. Там спадабалася. Першы старт быў у Драгічыне. Спаборнічалі ў дуатлоне. Гэта значыць бегчы, ехаць бегчы. Кіламетр, 5 кіламетраў і 500 метраў. Ані было 12. І яна яшчэ не даставала да педалю. Велосіпед знайшлі ў мясцовага трэнера. Звычайны такі з рамай. Рамантавалі перад стартам. Трэнер нават мацаваў сідушку скотчам. Аня тады ўзяла бронзу. Дамоў ехалі на цягніку. Дзяўчынка ўсю дарогу не здымала медалі. Мама працавала медсястрой у паліклініцы. Была прывязана да працэдурнага кабінета. Грошай было небагата. Круціліся як маглі, старэйшая сястра падзарабляла пасля школы. Аня вучылася ў другую змену. Заняткі па трыатлоне праходзілі позна. Мама заканчвала працаваць і заходзіла за дачкой на вуліцу Карла Маркса. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, дзіця вельмі падтрымлівала мама. Пашанцавала і з трэнерам, які часам нават купляў дзяўчыне нейкія рэчы. Калі сям'я пераехала амаль у цэнтр горада на Маскоўскі праспект і ўзнікла пытанне з новай школай, ён асабіста пайшоў да дырэктара і дамовіўся аб пераводзе. У выніку драмы выбару не было. Аня выдатна разумела, што пасля школы звяжа сваё жыццё з трыатлонам. Так і атрымалася.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

0: чувствам набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што чым больш мегапікселяў, тым лепш камера. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Камеры сучасных смартфонаў сёння могуць мець распазнаванне ад 12 да 108 мегапікселяў. І гэта зусім не мяжа іх колькасці. Аднак эксперты ўпэўненыя, што камеры са 108 мегапікселямі сёння больш маркетынгавы ход, чым канкурэнтны паказчык. Насамрэч, для стварэння якасных здымкаў цалкам дастаткова 12-16 мегапікселяў. Справа ў тым, што кожны асобны піксель можа ўлавіць толькі адзін з трох каляровых спектраў. Гэта зялёны, сіні і чырвоны. Пры гэтым пікселяў, якія ўлоўліваюць зялёны, звычайна адразу ў два разы больш за астатнія. Гэта звязана з тым, што нашы вочы ўспрымаюць гэты колер лепш за ўсе астатнія. Так, з чатырох асобных пікселяў з рознымі колерамі утвараецца толькі адзін сумленны піксель, які можа ўлавіць усе тры спектры. Таму, каб даведацца пра сапраўдныя магчымасці камеры, яе каляровае распазнаванне, трэба падзяліць на 4. Так, напрыклад, пры 48 мегапікселях сумленных застанецца толькі 12. Вядома, высокае распазнаванне дазваляе дабіцца добрай дэталізацыі кадраў. Таму вялікая колькасць мегапікселяў важна для тых, хто займаецца лічбавай апрацоўкай фота ці відэа. Аднак занадта вялікая колькасць можа аказваць на здымкі і негатыўны эфект. Для атрымання прыгожага фота неабходна, каб на матрыцу камеры патрапіла дастатковая колькасць святла. Занадта вялікая колькасць мегапікселяў можа прывесці да таго, што электрычны сігнал, які пасылаецца ў працэсар, атрымаецца слабейшым. З-за гэтага фатаграфія будзе больш цёмнай, нават пры добрым асвятленні. А ўвогуле лепш глядзець на гатовыя фатаграфіі, зробленыя на камеру тэлефона, што вы хочаце набыць. Гэты фактар бясспрэчна больш важкі ў параўнанні з колькасцю мегапікселяў. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, что богаты на месцы, связанные с историей разных периодов, навыт эпохи Ренессансу, початку 17-го стагодия. Едем у Сморгонь, с вами Аляна Давыдова, привитание.
0: Геолокация.
1: Так вось, дзе шукаць 17-е стагоддзе? У касцёле святога Міхаіла Архангела. Звонку і ўнутры падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Смаргонскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Вольга Самаркіна.
2: Святыні будаваліся першапачаткова, як кальвінскі збор. Няма канкрэтна версіі, адзінай, калі ж быў пабудаваны. Такая шыльда, скажам так, на галоўным фасадзе, аб тым, што ён, дарэчы, з'яўляецца каштоўнасцю. І гады пабудовы 1553 год, то гэта Юрый Мікалаевіч Зяновіч, кашталян полацкі-смаленскі, або яго сын, тады Крыштаф Зяновіч, гэта ваявода Брэсцкі, то гэта 1606-611 гады.
1: Тым не менш, святыню ўзвялі, да яе асноўнага аб'ёму прымыкае вежа-званіца двух'ярусная, абла калісьці трохпавярховай. І на самым версе быў гадзіннік, які яшчэ знаходзіўся тут на пачатку 19-го стагоддзя.
2: І толькі тады, калі ўжо 60-е гады 19-го стагоддзя ён перабудоўваўся і перасвячаўся на праваслаўную царкву Міхайлаўскую, зразумела, што верхні ярус быў скасаваны, і засталося толькі два. Маленькая вежачка прымыкае. Мыкае з аднога боку, з другога яе няма, таму што яна страчана ў ходзе баявых дзеянняў гады першай сусветнай вайны, але тут праз гэтую вежачку можна падняцца на хоры.
1: Хутчэй за ўсё, маленькіх вежаў было дзве, а яшчэ ў Смаргонскім храме функцыянавала цудоўная бібліятэка Крыштафа Зяновіча.
2: Кнігі дастаўляліся амаль кожны дзень сюды, такога багаслоўскага калінскага характару, і таксама была адкрыта школа пры Смаргонскім тады храме.
1: Помнік архітэктуры 17-го стагоддзя некалькі разоў мяняў сваю рэлігійную прыналежнасць. Пабудаваны для набажэнства кальвіністаў у 1621-м яго перадалі каталіцкай епархіі. З 1866-га выкарыстоўваўся як праваслаўная царква. У 1921-м яго вярнулі каталікам, пасля вялікай чыннай храм быў закрыты, і толькі ў 1990-х зноў расчыніў свае дзверы для вернікаў як касцёл. Па форме ён васьмівугольны, злёгку выцягнуты, тоўстыя сцены да 3,5 метраў, высока узнятыя вузкія вокны, масіўная вежа, ўсё гэта элементы абарончага дойлідства. Рысы рэнесансу ў прыгажэнні касцёла, атык дэкарыраваны паўкруглымі злучанымі нішамі з гіркамі. Так што будынак чароўны, што звонку, што ўнутры, і па праве лічыцца архітэктурна асаблівасцю Смаргоні, і патай гэта нумар адзін, што варта тут паглядзець.
2: Запрашаем прыехаць сюды ў Смаргонь, зразумела, наведаць наш Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей, адчуць той перыяд, калі ладзіліся смаргонскія кірмашы, былі папулярныя смаргонскія абваранкі. Што цікавае ёсць, гэта гарадскі парк, дзе змешчаны скульптуры, напэўна, не ў кожным горадзе яны ёсць. Паглядзець, пабываць, уразіцца, смачнейшы, прахладны прадукт, які прадаецца, смаргонская марожанае. Будзем рады бачыць усіх, і маленькіх, і дарослых. Будзем рады з вамі пагуляць, прайсці гэтымі вуліцамі, адчуць вось тую эпоху, якая была калісьці, як повесь, якая звязвае мінулае і будучае.
1: Словам, трэба ехаць у Смаргонь, гуляць, натхняцца, шукаць і знаходзіць гістарычныя месцы і кантрасты. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Рухаемся разам.

0: Республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтоб такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі чалавека спытаць, ты хочаш жыць дрэнна ці добра, ніхто не адкажа, што хоча сабе і дзецям кепскага. Па такой схеме сёння праходзяць выбарчыя кампаніі ў СНД, дзе добрая гэта грошы, а калі грошы, то іх больш на захадзе, а значыць, трэба рухацца ў той бок. Прыкладна так зараз ідзе выбарчая кампанія ў Арменіі. І хаця нашы краіны адрозніваюцца, беларусам шмат якія рэчы, што адбываюцца там, да болю знаёмыя. Гэта не выбары, а еўрапейскі выбар. Калі ўлада абяцае не проста пабудаваць дарогі, школы і бальніцы, а нейкім чароўным чынам зрабіць так, каб Ерэван стаў як Парыж. Дарэчы, у Францыі вялікая армянская дыяспара, і як справы ў Парыжы, яны добра ведаюць. Іронія не ў тым, што там смецце, наркотыкі, злачыннасць, мігранты. Усё гэта таксама еўрапейскі выбар. А ў тым, што ў Арменіі тыя, хто робіць еўрапейскі выбар, робяць яго нагамі, з'язджаюць. І ў краіне застаецца небагатае сельскае насельніцтва, якое прадае свае тавары асноўным на рынак ЕАЭС, атрымлівае газ па расійскай трубе і электраэнергію ад савецкай атамнай станцыі. Гэтым людзям, як і беларусам, прапануюць еўрапейскі выбар, які азначае падаражэнне камуналкі ў 4-5 разоў і закрыццё рынкаў збыту. І калі не будзе працы, з краіны пачне ўцякаць працоўная сіла. Уступаць у ЕС можна і 10, і 20 гадоў. Гэта складаная працэдура. А безвіз даюць хутка, і гэта галоўная абяцанка на выбарах. Але безвіз не дае права легальна працаваць. З чым сутыкнулася Грузія пры Саакашвілі? Грузіі нікуды не прынялі, але далі безвіз. Яны паехалі ў ЕС нелегалами. Тыя, хто папрасцей, працуюць без афармлення будаўнікамі і вадзіцелямі. Цалкам залежаць ад наймальніка, як рабы. Няма ні бальнічнага, ні страхоўкі. А больш хітрыя падаюць дакументы на атрыманне прытулку і жывуць у цэнтрах для мігрантаў. Вось увесь еўрапейскі выбар. Там Грузія замарозіла еўрапейскую інтэграцыю. Супраць грузінскага ўрада ўвогуле ўведзены еўрапейскія санкцыі. І вось зараз на тую ж дарожку стае Арменія. Ну, кажуць, што так ЕС хоча ўплываць на пазіцыі Расіі ў рэгіёне.

0: працаваць не будуць. ЕАЭС – гэта агульны рынак, агульная лагістыка, працоўныя сямейныя сувязі, энерганосьбіты, тэхналогіі. Гэта сувязі з Іранам і транзітны калідор поўнач-поўдзень, а таксама транзіт праз Каспі, дзе пышлі іранскія, кітайскія, індыйскія грузы. Але Захаду гэта ўсё не трэба. Ім трэба стварыць у Сярэдній Азіі і на Каўказе пояс, скажам так, нейтральных краін. Значна больш актыўна, чым ЕС, там працуе Турцыя, і ў рэгіёне пасля апошняй Карабахскай вайны змяніўся баланс. Так што Пашынян пры ўсім жаданні не зможа сысці ў Еўропу. Хутчэй гэта будзе збліжэнне з Турцыяй пад адабрэнне ЗША і Брусэля. І дзе тут еўрапейскі выбар? Зразумела, усе мы хочам жыць лепей, і, звычайна, для гэтага трэба больш працаваць. Але калі вы будзеце абяцаць гэта выбаршчыкам, то прайграеце. Патрэбна вера ў цуд, што грошы ў краіне могуць з'явіцца самі па сабе. Аднак у Грузіі грошай больш не стала, а здарыўся яшчэ і канфлікт з Расіяй. І такія канфлікты ўзнікаюць не таму, што паміж народамі ёсць нейкія супярэчнасці. Яшчэ нядаўна мы жылі ў адной дзяржаве, і пакуль гэтая дзяржава была моцнай, нацыянальныя праблемы не даходзілі да грамадзянскіх войнаў, пагранічных спрэчак і тэрарызму. Важна рабіць не еўрапейскі выбар, а выбар у прынцыпе. Таму што стратэгія Пашыняна нікога не выбіраць і быць і з тымі, і з тымі. Пакуль гэта магчыма. Але калі вы вагаецеся, гэта ўспрымаюць як слабасць, і на вашай тэрыторыі разгортваецца барацьба трэціх краін, якія спрабуюць паўплываць на выбары. Таму мы ў нашай прэзідэнцкай рэспубліцы кожныя выбары кажам, мы самі будзем вызначаць лёс сваёй краіны. Бо калі лёс вырашаюць не выбаршчыкі, а замежныя паліттэхнолагі, заходнія дэлегацыі ці прадаўцы зброі, якую вы самі не вырабляеце, яны паміж сабой дамовяцца так, што вы і не заўважыце, як прайгралі выбары, нават калі на паперы вы перамаглі. Гэта будзе ўжо не ваша краіна. У любым выпадку армяне мудрыя людзі і зробяць правільны выбар. Але лепей бы там была не парламенцкая, а прэзідэнцкая рэспубліка. Парадку і прадказальнасці было б больш.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіосталіца.бай.
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіосталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Беларусь спадзяецца на хуткае ўзгадненне праграмы супрацоўніцтва з харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, заявіў міністр замежных справ Максім Рыжанкоў на сустрэчы з генеральным дырэктарам арганізацыі Цуй Дун Юем. Бакі абмеркавалі стан і перспектывы двухбаковага супрацоўніцтва, а таксама ролю арганізацыі ў гарантаванні харчовай бяспекі. Асаблівая ўвага была ўдзелена пытанню санкцыйных абмежаванняў адносна экспарту беларускіх калійных угнаенняў. Аграрыі плануюць сабраць сёлета не менш як 11 мільёнаў тонн збожжа, заявіў віцэ-прэм'ер Юрый Шулейка на палях выставы «Белагра» ў Мінску. Па словах віцэ-прэм'ера, актыўна ідзе працэс камп'ютарызацыі сельскай гаспадаркі. Эксперты алічбоўваюць граніцы палёў для сістэм дакладнага земляробства, а гаспадаркі пераходзяць на энерганасычаную тэхніку. Рынак новых легкавых аўтамабіляў дэманструе высокія тэмпы росту за кошт машын на новых крыніцах энергіі, паведамілі ў Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі. За май было прададзена 8100 новых аўто. У параўнанні з красавіком рост на 21%. Найбольшы ўклад у станоўчую дынаміку ўнёс сегмент гібрыдных і поўнасцю электрычных мадэляў. Асноўны прырост у сегменце гібрыдаў забяспечыў айчынны брэнд BLG па электрамабілях у Dongfeng. Рост колькасці дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл зафіксаваны ў Беларусі, паведамілі ў таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. У першым квартале гэтага года зарэгістраваны 932 здарэнні, на 210 выпадкаў больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Асноўная прычына – рост інтэнсіўнасці руху транспарту і павелічэнне колькасці жывёл. У ліку найбольш праблемных дарог – рэспубліканскія трасы з індэксам М. У Мінску зараз каля 23 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 22-24 без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Гурт «Прэзідэнт», які працуе ў масках і старанна хавае імёны ўдзельнікаў, анансаваў свой дэбютны альбом «Blood of Your Empire» і выпусціў загалоўны сінгл «Doom Loop». Іх першы паўнафарматны рэліз адбудзецца 4 верасня. Фронтмен гурта кажа, насамрэч гэтая песня пра дзіўную трагедыю часу, пра то, як мы гонімся за ім, марнуем і баімся яго, а потым, калі ён прылятае, разумеем, наколькі гэта каштоўна. «Doom Loop» напамін пра тое, што трэба жыць у моманце, а не проста узгадваць мінулае. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.
2: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. МТЗ «Холдинг» представил свыше 20 единок техники на международной выставе «Белагра-2026», поведомляя Белта. Демонструется широкий модельный ряд от мотоблока, косилки, подштурховальника, кормов и до самого могутного трактора «Беларусь-5425». Покуль выраблены только 4 экземпляры трактора, которые проходят выпробование у господарках. Будет проведена допрацовка конструкции, затем начнется серийная вытворчасть. Кіраўнікі спартыўных ведомстваў Беларусі і Азербайджана сустрэліся ў Мінску. Як заявіў прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Віктор Лукашэнка, Беларусь высока шануе сяброўскія адносіны з Азербайджанам і разлічвае на іх умацаванне. Акрамя таго, Віктор Лукашэнка выказаў удзячнасць кіраўніцтву міжнароднай і еўрапейскай федэрацыі гімнастыкі за прынцыповую пазіцыю вяртання беларусаў на сусветную арэну. Магчымасць выступаць пад нацыянальнымі сімваламі стала сапраўдным натхненнем і магутным стымулам, дадаў прэзідэнт камітэта. У столичном жилом комплексе «Минск-Мир» будуют новый дитячий садок, поведомили на предприятии «Минск-Буд». Специалисты подрыхтовали котлован и приступили до уладкования подмурков. Новый дитячий садок будет складаться из нескольких блоков, злученных центральной уставкой агульного призначения. Научальная установа различена на 230 мест, включающие 12 групп, из которых 2 призначены для ясельных детей. Так само в проекте предугледжены бассейн. Нецвярозы жыхар сталіцы пасля фестывалю ў Вакавыскім раёне напаў на супрацоўнікаў міліцыі, паведамілі ў прэс-службе абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў. Агрэсіўны хлопец не рэагаваў на заўвагі патрульных. Замест гэтага 24-гадовы мінчанін напаў на міліцыянераў. Аднаго схапіў за форму, другога ўдарыў. Яму пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Мінску зараз каля 23 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У столице уночи плюс 9-11, у день 22-24 без опадка.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на Радио «Столица».
2: Привітанне ўсім, хто зараз едзе дадому, стаіць у заторы, сядзіць на кухні з гарбаткай або ўжо трэці раз за гадзіну падыходзіць да халадзільніка, спадзяючыся, што там само сабой з'явілася нешта смачнае. Гэта Радыё Сталіца, у эфіры Навігатар, з вамі я, Андрэй Крупіч, ваш капітан і той самы чалавек, які можа па-філасофску разважаць пра жыццё нават пад шум чайніка. Побач працуе са мной сёння наш гукарэжысёр Святлана Антонова, яна настолькі любіць ваду, што нават каву п'е выключна дзеля таго, каб вада не адчувала сябе адзінокай. Сябры, сёння ў нас тэма, без якой чалавецтва не выжыла бы дзень вады. І вось што цікава, вада – гэта адзіная рэч у жыцці, якую людзі адначасова баяцца, любяць і пастаянна недаацэньваюць. Калі вады няма дома, усё катастрофа. А яшчэ вада – гэта люстэрка жыцця. Яна можа быць спакойнай, напрыклад, як ты ў пятніцу пасля працы, а можа быць і агрэсіўнай, як той самы сусед зверху, які вырашыў у нядзелю ў 7 раніцы свідраваць сцяну. Вось аб гэтым мы ўсім паговорым, паговорым мы пра ваду, пра тое, колькі піць, як піць, навошта піць, карацей, пра ўсё гэта. Ну а саундтрэкам пойдуць наступныя выканаўцы. Мы разам з вамі пачуем хіт The Pretty Reckless, Джо Кокера, Стілнер, Сабатон, Наутилус Пампілус і, канешне, шмат іншых. Заставайцеся з намі, мы пачынаем, пагналі!

0: апошній у чарзі про затори.
1: 17:25, радіо «Столиця», сябры, проводжу вас праз заторы, як звычайна, і як звычайна працуе са мной мой сябра Яндекс. Зараз бачым, што ацаніў ён заторы ў 6-7 балаў. Традыцыйная гісторыя для гэтай гадзіны. І традыцыйны затор бачым на МКАДзе. Цягнецца ён ад з'езда на Францыска Скарыны да з'езда на Ваўпшасава. Ідуць рамонтныя работы, звярніце на гэта ўвагу. Таксама стаіць праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна ў заторы таксама ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай да Незалежнасці таксама ў другі бок. Бачым яшчэ даволі шчыльны на Казлова, шчыльны, але невялічкі. Ад Платонова да плошчы з метрака Бядулі стаіць наша Казлова. Так сама на Янкі Купалы ад Куйбышева да Максіма Богдановича. На Богдановича таксама заторчык, цягнецца ён ад Камуністычнай і да Янкі Купалы. Вось такая сітуацыя, сябры. Ну і, канешне, даю своечасова інфармацыю пра тое, дзе працуюць і як працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна сёння заўважыць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, таксама на вуліцах Аранскай, Ванеева, Ваўпшасава, Радыяльнай, Кальварыйскай, Маскоўскай, Маякоўскага і на праспектах Дзяржынскага і Жукава. А на вуліцах у Барэвіча і Галадзеда сёння плануецца, мабыць, не толькі плануецца, але і наносіцца разметка спецыяльная, робяць для нас веладарожку, што вельмі добра. Ну і датчыкі таксама стаяць у нас у іншых абласных гарадах. У Брэсце на вуліцах Радужнай і Маскоўскай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Магілёве на праспекце Пушкінскім, на вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі і Чавускай шашы. Сябры, трэба памятаць, што затор гэта не праблема, а магчымасць, напрыклад, выпіць вады. Пакуль ты стаіш, можаш зрабіць глыток і адчуць сябе экалагічна свядомым. Нагадаю, што сёння мы адзначаем дзень вады, тэма важная і тычыцца кожнага. Пішыце свае каменты, усе іх я агучу, рухаемся. We'll be right back.

Сябры, наша першая эфірная гадзіна праляцела, як вада праз пальцы, але гэта толькі пачатак. Наперадзе другая гадзіна, там будуць цікавыя факты, вашы гісторыі, пасля якіх вы ўжо ніколі не паглядзіце на ваду так, як раней. Сёння мы адзначаем дзень вады, не пераключайцеся, гэта навігатар, гэта радыё Сталіца. І, канешне, сустракаемся пасля выпуску навін, усё як звычайна.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь вяде дыялог з краінамі-суседзямі па будаўніцтве пункта пахавання радыеактыўных адходаў, заявіў дырэктар прадпрыемства «Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі» Міхаіл Кісіэль. Праводзяцца геалагічныя пошукі і рыхтуецца справаздача аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Разглядаюцца тры магчымыя пляцоўкі для будаўніцтва. Аб ходзе працэсу ведаюць усе сумежныя краіны, падкрэсліў эксперт. Вывучэнне арктычных маршрутаў адкрые новыя магчымасці для экспарту і міжнароднага ўзаемадзеяння, заявіў прафесар Белдзяржуніверсітэта Руслан Есін у рамках міжнароднай сустрэчы навукоўцаў і маладых даследчыкаў Кітая, Беларусі і Расіі ў Мінску. Паводле яго слоў, асаблівую цікавасць для эксперта ўяўляе паўночны марскі шлях. Бакі вылучаюць ініцыятыву ад Брэста да Харбіна і тым самым падкрэсліваюць значнасць усіх маршрутаў, але перш за ўсё робяць акцэнт на арктычных шыротах. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла ўсе абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў, паведамляе Белта. Атлеты з Беларусі і Расіі змогуць выступіць з нацыянальнай сімволікай на чэмпіянаце свету, які пройдзе ў Гонконгу ў ліпені. У мінулым месяцы аб поўным аднаўленні ў правах нашых спартсменаў таксама аб'явілі міжнародная федэрацыя гімнастыкі, пяцібор'я, бокса, валейбола, барацьбы, коннага спорту, каратэ і муай-тай. Дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам легкавога аўтамабіля і юнай веласіпедысткі адбылося ў Бабруйску. 35-гадовы вадзіцель наехаў на 10-гадовую дзяўчынку, якая перасякала праезную частку па пешаходным пераходзе. Дзіця даставілі ў бальніцу для абследавання. У дзяржаўтаінспекцыі нагадалі, што вадзіцелі пры набліжэнні да пешаходных пераходаў абавязаны зніжаць хуткасць і ўступаць дарогу пешаходам, а веласіпедыстам да 14 гадоў строга забаронена выязджаць на праезную частку. У Мінску зараз каля 22 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 22-24 без ападкаў.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулися. Гэта радыё «Сталіца», гэта «Навігатар», я Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які сёння шмат гаворыць пра ваду, і мой арганізм, адчуваю, пачаў патрабаваць лімон і мёд, і вы ў нам тут у чат дасылаеце добрыя рэцэпты. Тут, праўда, не лімон і мёд, тут дзяўчына нешта гатуе з агурком. Паглядзім, і вы заходзьце, сябры, заходзьце ў наш тэлеграм-канал, шукайце яго у пошуку, напишите «Радио «Столица» на русской мове», долучайтесь, и будет вам счастье. Ну, а мы будем рухаться, отзначать далей День воды и для вас прогучать наступные выканаўцы. Мы почуем «All Time Low», «Riverstone», «ACDC», «Rainbow» и «Хутка будет Маджестика». Мне подобается, это доволі выбітны эпічны шведскі пауэр-метал гурт. Ён быў заснаваны ў далёкім, ужо далёкім 2004 годзе. Заснаваў яго вакаліст Томі Йохансон. Калісьці ён быў у Сабатоне. Ну і дасягнулі яны славы толькі пад эгідай вядомага лейбла Nuclear. Ну і, канешне, гэта хуткія гітарныя сола, магутныя сімфа-аранжыроўкі, ну і мне падабаецца іх вакал. Выйшаў іх сінгл «Power Train» у 2025 годзе, напрыканцы таксама вельмі круты. Ну і зараз мы паслухаем іншы іх трэк пад назвай «No Pain, No Gain». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18:16, гэта радыё сталіца, сябры, наш драйв-чат. І сёння мы адзначаем дзень вады. Вада гэта не проста H2O, гэта аснова жыцця, наш настрой, здароўе і нават успаміны. І магчыма таму дождж заўсёды прымушае нас нешта адчуваць, такая атмасфера рамантычная. Сёння, канешне, без дажджу, ён нам не патрэбен, патрэбна сонца, таму з асалодай успрымаем вітамін D. Ну, а пакуль вы вітамін D успрымаеце, можа нехта зараз п'е ваду, а хто есць, смачна есці, канешне, я раскажу, дзе вас пільнуюць заторы. Канешне, застаецца ён на МКАДзе, цягнецца ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава, ідуць рамонтныя работы, улічвай эти сябры гэтую інфармацыю. Таксама стаіць праспект Незалежнасці, даволі шчыльны затор ад плошчы Перамогі, цягнецца ў бок вуліцы Леніна. На Леніна таксама ад Нямігі да праспекта Незалежнасці бачым заторчык, таксама на гарадскім вале затор ад Нямігі да праспекта Незалежнасці бачым. І на Даўгінаўскім тракце там таксама ідуць рамонтныя работы, стаіць ад прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай сёння ўсё спакойна, затору няма, гэта добра. Так, дзе ў нас яшчэ вялікія заторы? На Куйбышева даволі шчыльныя, цягнецца ён ад Веры Харужай да Сурганава. На Сурганава ад плошчы Бангалор таксама бачым затор да Куйбышева. Сябры, пакуль такая інфармацыя, своечасова буду паведамляць. Таксама бачым, што на МКАДзе. На МКАДзе яшчэ адбылася аварыя ў сувязі з гэтым затор. Таксама ёсць ад Усіхсвяткай цягнецца ён да праспекта Незалежнасці, да з'езда на Незалежнасці. Ну і, канешне, ў Мінску сёння працуюць і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. На Незалежнасці можна іх убачыць, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Аранскай, Ванеева, Ваўпшасава, Радыяльнай, Кальварыйскай, Маскоўскай і Маяковскага. Таксама ідзе нанясенне дарожнай разметкі на Убарэвіча і Галадзеда, робяць веладарожку. Ну і не трэба забывацца, што мабільныя датчыкі існуюць і ў іншых гарадах. У Брэсце на вуліцы Радужнай і Маскоўскай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцах Савецкай, у Магілёве на праспекце Пушкінскім, на вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі і, канешне, Чавускай шашы. Ну і, канешне, сябры, дам інфармацыю пра надвор'е сёння, ну просто цудоўнае, а заўтра будзе яшчэ лепшым і без вады. У Мінску чакаецца плюс 22, плюс 24, без ападкаў. Надвор'е, калі парасон вам наогул не патрэбны, за салодай адчуваем сонейка. Брэст плюс 20, плюс 22, пераменная воблачнасць, і неба выглядае так, быццам да выхадных не абяцае нам дажджу. Паглядзім. Гродна плюс 21, плюс 23, суха, той самы настрой, каб прайсці і прагуляцца куды-небудзь у парку, лес, а можа нават схадзіць на раку ці на які-небудзь вадаём. У Віцебску будзе плюс 24, плюс 26, без ападкаў, і такая тэмпература паспрыяе хуткаму награванню вады, і разам будзем адкрываць нарэшце купальны сезон. Гомель плюс 21, плюс 23, а вось тут магчымы дожджык. Хоць і невялікі, але можаце, сябры, захапіць з сабой парасончык. Магілёў плюс 23, плюс 25, пераменная воблачнасць, тёпла. Калі пачынаеце перагравацца, то памятайце, што можна ўзяць з сабой вады, і не толькі можна, але і патрэбна, і гэта лепшы сродак ад перагравання. Проста папіце вады. Проста папіце і проста заставайцеся з намі, мы вас любім, радыё сталіца, гоу!

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18.29, радио столица, день воды сегодня отзначаем, ну и, конечно, вось вам цікавые факты. Каля 70 поверхней земли, каля 70% покрыта водой. Человек так само, прикладно на 70% складается с воды. Мозг на 73, кров на 83. Без воды человек может прожить максимум 7-10 дзён. У Беларусі сярэдні чалавек спажывае каля 130 літраў вады ў суткі, у тым ліку на мыццё, мыццё посуду і іншае. Чыстая вада – гэта самы важны рэсурс на планеце. Больш за 2 мільярды чалавек не маюць доступу да бяспечнай вады. Адзін кубаметр вады важыць роўна тону. Вось так. Вода – адзінае рэчыва, якое існуе ў трох станах – цвёрдым, вадкім, газападобным у прыродных умовах. Піццё вады раніцай на галодны страўнік запускае метабалізм. Так кажуць вучоныя і ўрачы. Вада ў бутэльках часам менш чыстая, чым з крана. У многіх еўрапейскіх краінах, асабліва ў краінах Скандынавіі. Я пра гэта таксама чуў. А вось у Фінляндыі лічыцца самая чыстая вада ў свеце па некаторых даных. Чалавек губляе каля 3 літраў вады ў суткі праз пот, дыханне і мачу. Вода можа паляпшаць настрой і канцэнтрацыю ўжо праз 10 хвілін. У космасе астранаўты п'юць перапрацаваную ўласную мачу, але пасля ачыстки гэта таксама трэба ведаць. Сябры, такім чынам, вода гэта вельмі важна. Пішыце свае каменты, колькі вады вам удаецца выпіць за дзень. Можа, у некаму 3 літры, можа, некаму літр. Цікава, будзем сваю статыстыку тут рабіць. Я асабіста каля 2 літраў п'ю, таму вода гэта і пра мяне таксама. Рухаемся.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца».

банковскую карту. Калі сродкі скончыліся, мужчына пачаў прысвойваць выручку установы. Супрацьпраўныя дзеянні выявіла праверка бухгалтэрыі. Сума нанесенай шкоды склала звыш 11 тысяч рублёў. Узбучана крымінальная справа. Аферысты ўваходзяць у давер падлеткаў праз онлайн-гульні. Схема пачынаецца з простага задання. Далей непаўналетняму прапануюць перавесці грошы для куплі гульнявой валюты, бонусаў або прэміум-функцый. Пасля гэтага зламыснікі паведамляюць, нібыта сродкі былі накіраваны на фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці і пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Каб вырашыць праблему, патрабуюць яшчэ грошы або схіляюць да супрацьпраўнай дзейнасці. Праваахоўнікі звяртаюць увагу. Пры ўзнікненні падобнай сітуацыі неабходна неадкладна спыніць зносіны, захаваць перапіску і

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Беларусі да канца лета ўведзены абмежаванне на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём. За 11 да 20 гадзін пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25 максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу і небяспечныя грузы, а таксама спецыяльнай тэхнікі. Акрамя таго, дакумент не распаўсюджваецца на колавыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. У сувязі з пачаткам летніх канікул вадзіцелі да 5 чэрвеня ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. За ігнараванне патрабавання прадугледжана папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. Трэба быць асабліва ўважлівымі каля пераходаў, прыпынкаў і ў дварах. Непаўналетніх да 12 гадоў перавозіць у спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях. Асаблівыя светлафоры з чалавечкам, які ідзе, працуюць у Мінску ў раёне першага нацыянальнага гандлёвага дома. Яны квадратныя. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, на гэтым участку створана пілотная зона для тэсціравання новых рашэнняў у сферы арганізацыі дарожнага руху. Тут і транспартныя, і пешаходныя светлафоры новага выканання. Кнопкі табло выкліку зялёнага сігналу для пешаходаў. Сістэма падсвятлення зон падыходу да пераходаў. Новае светлафорнае абсталяванне можа выводзіць тэкставую інфармацыю. У Брэсце рэгуляваць рух давераць штучнаму інтэлекту. Пад кіраванне яму аддадуць адну з самых праблемных скрыжаванняў абласнога цэнтра на вуліцы Маскоўскай і Піянерскай. Укараненне інтэлектуальнай сістэмы стане часткай агульнагарадской праграмы «Разумны горад». Штучны інтэлект зможа ў рэальным часе аналізаваць шчыльнасць трафіку і адаптаваць работу светлафору пад сітуацыю, што павінна разгрузіць скрыжаванне, сур'ёзна знізіць транспартную нагрузку. У Брэсце дапаможа ўвод у эксплуатацыю моста на бульвары Шаўчэнкі. Пуцеправод пераразмяркуе патокі машын і на многіх цэнтральных скрыжаваннях, у тым ліку маскоўскую піянерскую.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што чым больш мегапікселяў, тым лепш камера. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Камеры сучасных смартфонаў сёння могуць мець распазнаванне ад 12 да 108 мегапікселяў. І гэта зусім не мяжа іх колькасці. Аднак эксперты ўпэўненыя, што камеры са 108 мегапікселямі сёння больш маркетынгавы ход, чым канкурэнтны паказчык. Насамрэч, для стварэння якасных здымкаў цалкам дастаткова 12-16 мегапікселяў. Справа ў тым, што кожны асобны піксель можа ўлавіць толькі адзін з трох каляровых спектраў. Гэта зялёны, сіні і чырвоны. Пры гэтым пікселяў, якія ўлоўліваюць зялёны, звычайна адразу ў два разы больш за астатнія. Гэта звязана з тым, што нашы вочы ўспрымаюць гэты колер лепш за ўсе астатнія. Так, з чатырох асобных пікселяў з рознымі колерамі утвараецца толькі адзін сумленны піксель, які можа ўлавіць усе тры спектры. Таму, каб даведацца пра сапраўдныя магчымасці камеры, яе каляровае распазнаванне, трэба падзяліць на 4. Так, напрыклад, пры 48 мегапікселях сумленных застанецца толькі 12. Вядома, высокае распазнаванне дазваляе дабіцца добрай дэталізацыі кадраў. Таму вялікая колькасць мегапікселяў важна для тых, хто займаецца лічбавай апрацоўкай фота ці відэа. Аднак занадта вялікая колькасць можа аказваць на здымкі і негатыўны эфект. Для атрымання прыгожага фота неабходна, каб на матрыцу камеры патрапіла дастатковая колькасць святла. Занадта вялікая колькасць мегапікселяў можа прывесці да таго, што электрычны сігнал, які пасылаецца ў працэсар, атрымаецца слабейшым. З-за гэтага фатаграфія будзе больш цёмнай, нават пры добрым асвятленні. А ўвогуле лепш глядзець на гатовыя фатаграфіі, зробленыя на камеру тэлефона, што вы хочаце набыць. Гэты фактар бясспрэчна больш важкі ў параўнанні з колькасцю мегапікселяў. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі чарговы міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Дацкія рокеры «Волбіт» сёння збіраюць стадыёны па ўсім свеце са сваім фірменным стылем, які спалучае хэві-метал і рок-н-рол 50-х гадоў. Назва – гэта прамы напамін пра мінулае фронтмена Мікаэля Полсена. Да стварэння «Волбіт» ён іграў у жорсткім дэз-метал гурце «Домінас». У 1997 годзе гэты калектыў выпусціў альбом пад назвай «Вол.біт», дзе «Вол» азначала «Вольюм», гучнасць, а «Біт» – музычны рытм. Калі Полсен вырашыў змяніць жанр і стварыць новы калектыў, ён проста выкарыстаў назву гэтага альбома. Песня «A Warrior's Call» не была проста трэкам пра барацьбу. Мікаэль Полсен, будучы вялікім фанатам бокса, напісаў яе спецыяльна для свайго суайчынніка, знакамітага дацкага баксёра-прафесіянала Мікеля Кеслера. Трэк стаў афіцыйнай музыкай для выхаду Кеслера на рынг, атрымаў платінавы статус у США і прынёс гурту каласальны поспех. Слухаем гэты магутны спартыўна-металічны баявік. «Волбіт – A Warrior's Call».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калі лідар Smashing Pumpkins Білі Корган заявіў, што пасля тройчы плацінавага альбома Sammy Strain выпусціць маштабны падвойны альбом, які стане сцяной для пакалення X, чакалася, што ён створыць канцэптуальную рок-оперу аб недахопе зносін і каханні ў сучасным грамадстве, падобную шэдэўру Роджера Уотерса. Аднак 28 песен на Melancholy and the Infinity Sadness не звязаны адзіным лібрэтта. Іх аб'ядноўвае толькі агульная тэма. Гэта саундтрэк да аднаго дня жыцця тыповага адчужанага падлетка. Два дыскі пад загалоўкамі «Ад світанку да захаду» і «Ад змяркання да зорнага святла» задаюць часавыя рамкі падзеям, якім прыкладна адпавядаюць у песнях. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Магчыма, Корган імкнуўся стварыць на «Melancholy» пышнае і разнастайнае гукавое палатно, перадавое для 1995 года, якім быў альбом «Pink Floyd» для 1979. Ці, можа быць, ён хацеў запісаць пласцінку, якую падлеткі будуць слухаць у навушніках, у сваіх спальнях, апускаючыся ў здранцвенне. Калі так, то ён атрымаў поспех у абодвух выпадках.

радио «Столица». Хоть меланхалія працягваецца больш за 2 гадзіны, гэта адзін з рэдкіх эпічных рок-альбомаў, чый маштабнасць цалкам апраўдана якасцю матэрыялу. Ён перасягае па працягласці, скажам, «Use Your Illusion» групы Guns N' Roses, які прадаваўся як два асобныя LP, два дыскі па 14 песен для каманды, якая знаходзіцца на хвалі папулярнасці, крок сур'ёзны. І ў той жа час вельмі рызыкоўны. Зрэшты, можна сказаць, што рызыка гэта апраўдала сябе. «Melancholy and the Infinite Sadness» дагэтуль прызнаецца адным з лепшых твораў гарбузоў і альтэрнатыўных альбомаў 90-х.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт «Прэзідэнт», які працуе ў масках і старанна хавае імёны ўдзельнікаў, анансаваў свой дэбютны альбом «Blood of Your Empire» і выпусціў загалоўны сінгл «Doom Loop». Іх першы паўнафарматны рэліз адбудзецца 4 верасня. Фронтмен гурта кажа, насамрэч гэтая песня пра дзіўную трагедыю часу, пра то, як мы гонімся за ім, марнуем і баімся яго, а потым, калі ён прылятае, разумеем, наколькі гэта каштоўна. «Doom Loop» напамін пра тое, што трэба жыць у моманце, а не проста узгадваць мінулае. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.
2: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Калі чалавека спытаць, ты хочаш жыць дрэнна ці добра, ніхто не адкажа, што хоча сабе і дзецям кепскага. Па такой схеме сёння праходзяць выбарчыя кампаніі ў СНД, дзе добрае гэта грошы, а калі грошы, то іх больш на захадзе, а значыць, трэба рухацца ў той бок. Прыкладна так зараз ідзе выбарчая кампанія ў Арменіі. І хаця нашы краіны адрозніваюцца, беларусам шмат якія рэчы, што адбываюцца там, да болю знаёмыя. Гэта не выбары, а еўрапейскі выбар. Калі ўлада абяцае не проста пабудаваць дарогі, школы і бальніцы, а нейкім чароўным чынам зрабіць так, каб Ерэван стаў як Парыж. Дарэчы, у Францыі вялікая армянская дыяспара, і як справы ў Парыжы, яны добра ведаюць. Іронія не ў тым, што там смецце, наркотыкі, злачыннасць, мігранты. Усё гэта таксама еўрапейскі выбар. А ў тым, што ў Арменіі тыя, хто робіць еўрапейскі выбар, робяць яго нагамі, з'язджаюць. І ў краіне застаецца небагатае сельскае насельніцтва, якое прадае свае тавары асноўным на рынак ЕАЭС, атрымлівае газ па расійскай трубе і электраэнергію ад савецкай атамнай станцыі. Гэтым людзям, як і беларусам, прапануюць еўрапейскі выбар, які азначае падаражэнне камуналкі ў 4-5 разоў і закрыццё рынкаў збыту. І калі не будзе працы, з краіны пачне ўцякаць працоўная сіла. Уступаць у ЕС можна і 10, і 20 гадоў, гэта складаная працэдура. А безвіз даюць хутка, і гэта галоўная абяцанка на выбарах. Але безвіз не дае права легальна працаваць. З чым сутыкнулася Грузія пры Саакашвілі? Грузіі нікуды не прынялі, але далі безвіз. Яны паехалі ў ЕС нелегаламі. Тыя, хто папрасцей, працуюць без афармлення будаўнікамі і вадзіцелямі. Цалкам залежаць ад наймальніка, як рабы. Няма ні бальнічнага, ні страхоўкі. А больш хітрыя падаюць дакументы на атрыманне прытулку і жывуць у цэнтрах для мігрантаў. Вось увесь еўрапейскі выбар. Таму Грузія замарозіла еўрапейскую інтэграцыю. Супраць грузінскага ўрада ўвогуле ўведзены еўрапейскія санкцыі. І вось зараз на тую ж дарожку стае Арменія. Ну, кажуць, што так ЕС хоча ўплываць на пазіцыі Расіі ў рэгіёне, але ёсць меркаванне, што заходнікі імкнуцца пасварыць Грузію з Арменіяй, каб абмежаваць поле для манёўру грузінам. Зараз у іх з армянамі вельмі цесныя адносіны, але калі паслухаць, што кажуць еўрапейскія чыноўнікі, кшталту фон дэр Ляйен, дык грузіны дрэнныя і дрэнна развіваюцца, а армяне – дэмакраты і вялікія малайцы. Хаця ў абедзвюх краінах нямала праблем і вялікай розніцы ва ўзроўні жыцця няма. То бок у серверанцы Пашыняну ад захаду звязаны з тым, што адным хочуць паказаць пуху, а другім – пернік. Але нам, як беларусам, важна іншае. Па асобку гэтай дзяржавы ніколі багата жыць не будуць. ЕАЭС – гэта агульны рынак, агульная лагістыка, працоўныя сямейныя сувязі, энерганосьбіты, тэхналогіі. Гэта сувязі з Іранам і транзітны калідор поўнач-поўдзень, а таксама транзіт праз Каспі, дзе пайшлі іранскія, кітайскія, індыйскія грузы. Але з захаду гэта ўсё не трэба. Ім трэба стварыць у сярэдняй Азіі і на Каўказе пояс, скажам так, нейтральных краін. Значна больш актыўна, чым ЕС, там працуе Турцыя, і ў рэгіёне пасля апошняй Карабахскай вайны змяніўся баланс. Так што Пашынян пры ўсім жаданні не зможа сысці ў Еўропу. Хутчэй гэта будзе збліжэнне з Турцыяй пад адабрэнне ЗША і Брусэля. І дзе тут еўрапейскі выбар? Зразумела, усе мы хочам жыць лепей, і, звычайна, для гэтага трэба больш працаваць. Але калі вы будзеце абяцаць гэта выбаршчыкам, то прайграеце. Патрэбна вера ў цуд, што грошы ў краіне могуць з'явіцца самі па сабе. Аднак у Грузіі грошай больш не стала, а здарыўся яшчэ і канфлікт з Расіяй. І такія канфлікты ўзнікаюць не таму, што паміж народамі ёсць нейкія супярэчнасці. Яшчэ нядаўна мы жылі ў адной дзяржаве, і пакуль гэтая дзяржава была моцнай, нацыянальныя праблемы не даходзілі да грамадзянскіх войнаў, пагранічных спрэчак і тэрарызму. Важна рабіць не еўрапейскі выбар, а выбар у прынцыпе. Таму што стратэгія Пашыняна нікога не выбіраць і быць і з тымі, і з тымі, пакуль гэта магчыма. Але калі вы вагаецеся, гэта ўспрымаюць як слабасць, і на вашай тэрыторыі разгортваецца барацьба трэціх краін, якія спрабуюць паўплываць на выбары. Таму мы ў нашай прэзідэнцкай рэспубліцы кожныя выбары кажам, мы самі будзем вызначаць лёс сваёй краіны. Бо калі лёс вырашаюць не выбаршчыкі, а замежныя паліттэхнолагі, заходнія дэлегацыі ці прадаўцы зброі, якую вы самі не вырабляеце, яны паміж сабой дамовяцца так, што вы і не заўважыце, як прайгралі выбары, нават калі на паперы вы перамаглі. Гэта будзе ўжо не ваша краіна. У любым выпадку армяне мудрыя людзі і зробяць правільны выбар. Але лепей бы там была не парламенцкая, а прэзідэнцкая рэспубліка. Парадку і прадказальнасці было б больш.
0: Президентская республика.
2: радиостолица.бай.

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы 22-24 градусы цяпла без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Рок-музыканты часта выходзяць за рамкі звыклага трыа з гітар і барабанаў. Каб надаць гучанню ўнікальную атмасферу, яны дадаюць у свае трэкі экзатычныя этнічныя інструменты і незвычайную перкусію. Ханг – унікальны ударны музычны інструмент, якому крыху больш, чым 20 гадоў. Дзякуючы характэрнай форме з дзвюх залучаных металічных паўсфер з паглыбленнямі, яго часта называюць касмічным або музычнай лятучай талеркай. Інструмент прыдумалі швейцарскія майстры Фелікс Ронер і Сабіна Шэрэр. Назва паходзіць ад мясцовага дыялекту і азначае «рука». На хангу іграюць рукамі і пальцамі. Інструмент не патрабуе музычнай адукацыі. Асвоіць яго можна за некалькі тыдняў. Проста дакраніцеся да паверхні, і ён пачне гучаць.

Гукі ханга здольны лячыць. Нізкія частоты ўздзейнічаюць на мозг, дапамагаюць зняць стрэс, пазбавіцца ад трывогі і нават палепшыць сон. У рок-музыцы ён выкарыстоўваецца як экзатычны перкусійны элемент, які дадае кампазіцыям атмасфернае гучанне. За складанай полірытміі інструмент знайшоў прымяненне ў прагрэсіўным метале і рок-фьюжн. Ён ідэальна кладзецца на акустычны рок і фолк-аранжыроўкі. У песнях ён звычайна выкарыстоўваецца ў якасці саліруючага інструмента для ўступленняў, пройгрышаў або стварэння медытатыўных атмасферных брэйкдаунаў. Так, ханг або хэнд-пан можна пачуць у такіх рок-хітах, як «Toxic City» ад System of a Down, баладах «Linkin Park», інструмент надае цяжкім трэкам «Касмічнае зачаравальнае гучанне», гурт «Coldplay» у жывых выступленнях і саундчэках выкарыстоўвае часам тыбецкія пеючыя чашы і экзатычны ханг. Акрамя таго, можна знайсці мноства кавер-версій вядомых хітоў гэтага калектыву, такіх як «Клакс», «Viva la Vida», «The Scientist» або «Hymn for the Weekend», якія гучаць этнічна на хангу.

0: Музыканты, што іграюць на хангу гадамі, прызнаюцца, што да канца не разумеюць, як ён працуе. Яго гук залежыць ад тэмпературы, вільготнасці, нават ад настрою таго, хто іграе.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Многія ўспрымалі калектыў Twisted Sister як дзівакоў у шалёным макіяжы, але за гэтым карнавалам хаваўся востры розум. У верасні 1985 года у Кангрэсе ЗША праходзілі слуханні, арганізаваныя спецыяльным камітэтам па цэнзуры, які ўзначальвала Ціпер Гор, жонка тагачаснага сенатара Альберта Гора. Камітэт патрабаваў увесці маркіроўку на рок-альбомы, а песні Twisted Sister абвінавачвалі ў прапагандзе гвалту. Босы камітэта чакалі, што на слуханне прыйдзе неадукаваны металіст, якога яны лёгка разваляць перад камерамі. Фронтмен гурта Ді Снайдер з'явіўся ў залу ў джынсавай камізэльцы, але выцягнуў з кішэні паперу і зачытаў прамову, якая ўвайшла ў гісторыю. Снайдер без адзінай эмоцыі, карыстаючыся бездакорнай юрыдычнай і літаратурнай мовай, цалкам разбіў усе абвінавачванні палітыкаў. Ён даказаў, што сенатары проста не зразумелі метафор у яго тэкстах. Напрыклад, патлумачыў, што трэк «Under the Blade» напісаны пра страх перад хірургічнай аперацыяй на горле іх гітарыста, а не пра гвалт. Гэта выступленне стала узорам абароны свабоды слова ў музыцы. Слухаем іх галоўны і цалкам легальны маніфест фенаменальнай эмоцыі. Twisted Sister, we not got...